0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית דרשה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שתבהיר כי מצר הורמוז פתוח. פרשננו ברק רביד מעדכן כי הפנייה נעשתה גם בדרכים ישירות וגם בעזרת מתווכים אזוריים. בנוסף, האמריקנים ביקשו לקבל התחייבות מהאיראנים שלא יראו לעבר כלי שיט מסחריים העוברים באזור. כמו כן, היום צפויים שר החוץ האיראני הרקצ'י ושר החוץ של אומן להיפגש כדי לדון במצב המצר. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, על המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. השניים הדגישו את חשיבות הביטחון והניבות הימי, וכן את תמיכתם בכל מה שיתרום להשגת ביטחון ויציבות באזור. הנשיא טראמפ פיים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר אלי חמינאי, וכתב, 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש, או לנסות להתנקש בנשיא מכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 6 סמוך לטייבה. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של הצעירה שסבלה מחבלה רב מערכתית. בנוסף, פונו לבתי החולים בלינסון ומאיר, צעיר בן 21 שנפצע קשה, גבר כבן 30 עם חבלות בראש ובחזה, וארבעה פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב, בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
8: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עד כאן מחדשות 12.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביקשתי.

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גו תנובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים. סלח דבח ובנהב כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. מ8 בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם 2 מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, 2 מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית דרשה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית, שתבהיר כי מצר הורמוז פתוח. פרשננו ברק רביד מעדכן כי הפנייה נעשתה גם בדרכים ישירות וגם בעזרת מטפחים אזוריים. בנוסף, האמריקנים ביקשו לקבל התחייבות מהאיראנים שלא יראו לעבר כלי שיט מסחריים העוברים באזור. כמו כן, היום צפויים שר החוץ האיראני הרקצ'י ושר החוץ של אומן להיפגש כדי לדון במצב המצר. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. השניים הדגישו את חשיבות ביטחון השייט והניווט הימי וכן את תמיכתם בכל מה שיתרום להשגת ביטחון ויציבות באזור. הנשיא טראמפ פיים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי וכתב, 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 6 סמוך לטייבה. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של הצעירה שסבלה מחבלה רב מערכתית. בנוסף, פונו לבתי החולים בלינסון ומאיר צעיר בן 21 שנפצע קשה, גבר כבן 30 עם חבלות בראש ובחזה, וארבעה פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב, בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
14: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
5: סלח דבח ובנהב,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings.

אוזנן של קרטיבר, תיקות קורבן של קטר, פלסטיקות חקיין של ארקטיק מנקיז, מבזה, גיטרה קלאסית, לונגים של בנל וסטטיק, מציצים כמו שיסל אריק, מי יפליל את רוג'ר, אבי צוויאם.

0: שבת מיוזיק.
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר תחון ב100 שקלים.
3: סלח דבח ובנהב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני של גורמי אופוזיציה באיראן, על כך שנשמע פיצוץ סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר אלי חמינאי, וכתב: 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק טיימס, שדיווחו השבוע כי הנשיא האמריקני נאלץ להחליף מטוס בהמראה מאנקרה בביקר בשבוע שעבר בשל שיקולים ביטחוניים. היועץ המשפטי של מערכת החדשות של העיתון הגיב לפרסום ואמר כי העיתונאים מדווחים עובדות ומקדמים את הזכות של הציבור האמריקני לדעת כיצד הממשלה פועלת וכיצד מנוצלים כספי הציבור. עוד הוסיף כי הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח ביתם של עיתונאים צריכה לזעזע את כל מי שמאמין בחוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל לעונה.
14: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גודל

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווח ראשוני של גורמי אופוזיציה באיראן על כך שנשמע פיצוץ, סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי וכתב 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם. ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק טיימס שדיווחו כי הנשיא האמריקני נאלץ להחליף מטוס בהמראה מאנקרה בה ביקר בשבוע שעבר בשל שיקולים ביטחוניים. היועץ המשפטי של מערכת החדשות של העיתון הגיב לפרסום ואמר כי העיתונאים מדווחים להגיד את דבריהם ומקדמים את הזכויות של הציבור האמריקני לדעת כיצד הממשלה פועלת וכיצד מנוצלים כספי הציבור. עוד הוסיף כי הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח ביתם של עיתונאים צריכה לזעזע את כל מי שלא מאמין בחוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל לעונה.
14: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: רשת צלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. צלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, רוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
5: סלח דבח ובנב.
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורמי אופוזיציה באיראן דיווחו על כך שנשמע פיצוץ סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן. בסוכנות הידיעות האיראנית המקורבת למשמרות המהפכה, נכתב כי התגובה של איראן לתקיפה של ארצות הברית בגשרי הרכבת צריכה להיות באיחוד האמירויות ובנמל חיפה, וכי הצעד של ארצות הברית לפגוע בנתיב החשוב העבירה את האימות ממצר הורמוז לתשתיות קריטיות. שבוע אחרי שמפגינים חרדים הגיעו לבית הקפה בסמטה שבמרכז העיר ירושלים כדי למחות על פתיחתו במהלך השבת, היום שוב פרצו עימותים במקום. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מוסרת שעשרות הגיעו לתמוך בבית הקפה אל מול המחאה של המתפללים החרדים. כוחות משטרה שהוזקו להבטח את המקום בשעות הבוקר על מנת לעצור את החיכוך. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק טיימס שדיווחו השבוע כי הנשיא האמריקני נאלץ להחליף את המטוס בהמראה מאנקרה בביקר בשל שיקולים ביטחוניים. היועץ המשפטי של מערכת החדשות של העיתון הגיב לפרסום ואמר כי העיתונאים מדווחים עובדות ומקדמים את הזכויות של הציבור האמריקני לדעת כיצד הממשלה פועלת וכיצד מנוצלים כספי הציבור. עוד הוסיף כי הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח ביתם של עיתונאים צריכה לזעזע את כל מי שמאמין בחוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
17: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עד כאן מחדשות 12.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים. Stargate. Fresh new.

השמיים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: הליטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: I am like I'm warm, oh yeah.

0: שמן, שמורת אבישי.
1: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבי 8113 כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. שר חוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן על רקע הדרישה של ממשל טראמפ, שאיראן תודיע כי מיצר הורמוז פתוח לתנועה. בסוכנות הידיעות האיראנית המקורבת למשמרות המהפכה נכתב, כי התגובה של איראן לתקיפה של ארצות הברית בגשרי הרכבת צריכה להיות בייחוד האמירויות ובנמל חיפה, וכי הצד של ארצות הברית לפגוע בנתיב החשוב העביר את האימות ממצר רומוז לתשתיות קריטיות. כוחות המינהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו שבחטיבת הביקה והעמקים. המבצע החל לאחר שהתקבל דיווח על ישראלית המסתובבת במרחב העיר תוך סיכון לשלומה. קציני מפקדת התיאום והקישור העבירו אותה לידי כוחות הביטחון. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגת יום הולדת שנערכה בלב העיר. לאחר חילוצה המשטרה הצבאית החוקרת קיבלה את החיילת להמשך טיפול. שבוע אחרי שהם מפגינים חרדים הגיעו לבית הקפה בסמטה שבמרכז העיר ירושלים כדי למחות על פתיחתו במהלך השבת, היום שוב פרצו עימותים במקום. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מוסרת שעשרות הגיעו לתמוך בבית הקפה אל מול המחאה של המתפללים החרדים. כוחות משטרה הוזקו להבטח את המקום כבר משעות הבוקר על מנת לעצור את החיכוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: השבת רק מוזיקה שבת מיוזיק רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים סלח דבח ובנהב כפוף לתקנון עד 11 ביולי
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול יום שלישי 14 ביולי החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה מדרחוב טיילת קרמל עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי הכניסה חופ
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה KGM וסרס עכשיו גם בכתובת חדשה קהילה ציון 34 אפולה 04-85-30-999
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקריש עם החדשות. מקורות באיראן המקורבים למשמרות המהפכה הודיעו כי לא יתקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור בה מעמדותיה. מוקדם יותר היום שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן על רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה. מוכן לפי דיווח בגרדיאן, אירופה שוקלת הצעה לאפשר גביית אגרות ניווט במצר הורמוז. התוכנית קובעת שהאגרות לא יהיו מחייבות בעוד פקידים אמריקנים דוחקים באיראן להוציא הצהרה פומבית שהמצר פתוח וניתן לעבור בביטחה. כוחות המינהל האזרחי חילצו חלט בשירות סדיר מלב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים. המבצע החל לאחר שהתקבל דיווח על ישראלית המסתובבת במרחב העיר תוך סיכון לשלומה. קציני מפקדת התיאום והקישור העבירו אותה לידי כוחות הביטחון. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי החלט נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגת יום הולדת שנערכה בלב העיר. לאחר חילוצה המשטרה הצבאית החוקרת קיבלה את החיילת להמשך טיפול. שבוע אחרי שמפגינים חרדים הגיעו לבית הקפה בסמטה שבמרכז העיר ירושלים כדי למחות על פתיחתו במהלך השבת, היום שוב פרצו עימותים במקום. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מוסרת שעשרות הגיעו לתמוך בבית הקפה אל מול המחאה של המתפללים החרדים. כוחות משטרה הוזקו להבטח את המקום כבר משעות הבוקר על מנת לעצור את החיכוך. בתקשורת האיטלקית מדווחים על קשיים בעברתו של השחקן הישראלי ענן חלילי למועדון הפאר אינטר. השחקן נדרש לבצע בדיקות רפואיות נוספות על מנת לבדוק את הכושר הפיזי והרפואי שלו. לפי הדיווחים בארץ המגף, חלילי אמור לערוך בדיקות נוספות בימים הקרובים, ואם יתקבל אישור להחתימו, יוצג באופן רשמי ויוכל להירשם לליגה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה קו.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
12: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
2: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספה בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספה בן עמי.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרס

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: המוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גוש חלב 28% ב-10 שקלים, משקה גוט נובה 340 מיליליטר 2 ב-10 שקלים. סלח דבח ופניו, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: אלה רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמרות המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. בתוך כך, אירופה שוקלת הצעות לאפשר גביית אגרות ניווט במצר הורמוז, כך דווח בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, התוכניות קובעות שהאגרות לא יהיו מחייבות, בעוד שפקידים אמריקנים דוחקים באיראן להוציא הצהרה פומבית שהמצר פתוח וכלי שיט יכולים לעבור בו בבטחה. כוחות המנהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגות יום הולדת שנערכו בלב העיר. לאחר חילוצה היא הועברה להמשך טיפול וחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. אישה בת 35 נפצעה קשה מסירה סמוך לחוף לידו. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה למרכז הרפואי צפון. ולסיום, כדורגל, בתקשורת האיטלקית מדווחים על קשיים בעברתו של השחקן הישראלי ענן חלילי לאלופת איטליה אינטר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: החתימה ההיסטורית של ענן חלילי באלופת איטליה אינטר מתעכבת בשלב זה, כשבאיטליה מדווחים כי נדרשות לו בדיקות רפואיות נוספות לפני החתימה. לא פורסם בשלב זה האם התגלתה בעיה בבדיקות הראשונות, אך הן התקיימו ביום שלישי, כך שהחתימה הרשמית לא תתבצע עד אז. חלילי נמכר לאינטר מהקבוצה הבלגית אוניון סן סילואז' תמורת סכום C לשחקן ישראלי, 25 מיליון יורו.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
13: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
2: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרקה חוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ופניו כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. קורא!

0: יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
2: סלח דבח ובניו,
1: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמרות המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. במקביל, המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, משגר מסר מאיים בהצהרה כתובה, לפי הנקמה על מות אביו, היא דרישת האומה וחייבת בהחלט להתרחש, לשון ההודעה. כוחות המינהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגות יום הולדת שנערכו בלב העיר. לאחר חילוצה היא עברה להמשך טיפול וחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. אישה בת 35 נפצעה קשה מסירה סמוך לחוף לידו. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. ולסיום, כדורגל, בתקשורת האיטלקית מדווחים על קשיים בעברתו של השחקן הישראלי ענן חלילי לאלופת איטליה אינטר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
12: החתימה ההיסטורית של ענן חלילי באלופת איטליה אינטר מתעכבת בשלב זה, כשבאיטליה מדווחים כי נדרשות לו בדיקות רפואיות נוספות לפני החתימה. לא פורסם בשלב זה האם התגלתה בעיה בבדיקות הראשונות, אך הן התקיימו ביום שלישי, כך שהחתימה הרשמית לא תתבצע עד אז. חלילי נמכר לאינטר מהקבוצה הבלגית אוניון סן סילואז' תמורת סכום C לשחקן ישראלי, 25 מיליון יורו.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, מאמצע השבוע כבר חמה רגיל לעונה.
14: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

דקת מיוזיק ברדיו כל רגע. קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד.

0: קיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: כל

שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.

0: השבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: רשת צלח דבח ובנהב חוגגת

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמרות המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. במקביל, למנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, משגר מסר מאיים בהצהרה כתובה, לפיה נקמה על מות אביו היא דרישת האומה וחייבת בהחלט להתרחש, לשון ההודעה. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רוק האנה סיפר היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי הוקף בידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים במהלך ביקורו השבוע ביהודה ושומרון. לדבריו הם עיקפו את הוואן שלו, מנעו מקבוצתו להמשיך בסיור באזור הר חברון, קיללו בעברית ובערבית ובעטו בצמיגי המיניבוס. באירוע אחר, 4 חשודים נעצרו בחשד לגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. בעת המעצר איתרו שוטרי תחנת בנימין ברכבם של החשודים, אלות וסכין. רוכבת אופנוע כבת 25 נהרגה מרכב שפגע בה בכביש 35 סמוך למחלף קירת גת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה מצאו אותה מוטלת במרכז הכביש, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות בגופה. הם ביצעו בדיקות רפואיות, אולם פציעותיה היו קשות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותה. הנהגת הפוגעת, אישה כבת 35, פונתה מהזירה במצב בינוני, לצד פצועה נוספת, במצב קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: כל

0: שבת מיוזיק. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו אומר הקח הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם.

0: ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה מעדכנת כי עצרה לפני זמן קצר ארבעה חשודים בחשד לחסימה ולגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. עוד נמסר מהמשטרה כי בעת חיפוש שנערך ברכב העצורים נתפסו אלות וסכין. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת בנימין. במקביל, חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רוק הנה סיפר היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי הוא קו בידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים במהלך ביקורו השבוע ביהודה ושומרון. לדבריו, הם עיקפו את הוון שלו, מנעו מקבוצתו להמשיך בסיור באזור הר חברון, כיללו בעברית ובערבית ובעטו בצמיגי המיניבוס. אירוע ירי ביפו, גבר נורא בסדירות ירושלים בעיר ונפצע אנוש. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה כשהרקע ככל הנראה פלילי. תינוק כבן שנה במצב קשה לאחר שטבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בו ופינה אותו לבית חולים. רוכבת אופנוע כבת 25 נהרגה מפגיעת רכב בכביש 35 סמוך למחלף קריית גת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה מצאו אותה מוטלת במרכז הכביש, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות בגופה. הם ביצעו בדיקות רפואיות, אולם פציעותיה היו קשות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותה. הנהגת הפוגעת, אישה כבת 35, פונתה מהזירה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב בינוני, לצד פצוע נוספת, במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה. הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה, פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה, בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה, ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס, חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק, רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: כל

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 90

0: 96 FM ו-91.5 FM.
1: אין לרועי דעות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה מעדכנת כי עצרה הערב 4 חשודים בחשד לחסימה ולגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. עוד נמסר מהמשטרה כי בעת חיפוש שנערך ברכב העצורים נתפסו אלות וסכין. החשודים עוברו להמשך חקירה בתחנת בנימין. בירושלים, מחאת חרדים ברחוב הנביאים בעיר הפכה להפרת סדר, לאחר שהמפגינים החלו לחסום צירי תנועה באמצעות הצבת חפצים על הכביש. כוחות משטרה פעלו להשבת הסדר הציבורי, והציר נפתח לתנועה. קטין נעצר בחשד לתקיפת שוטרת. ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. אירוע ירי ביפו, גבר נורה בסדרות ירושלים בעיר ונפצע אנוש, ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה, כשהרקע ככל הנראה פלילי. תינוק כבן שנה במצב קשה לאחר שטבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה. הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ.
8: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: step? Won't you give me that step by step? I call ya.
1: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
2: סלח דבח ופניו
1: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים, רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: כל

0: שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
2: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ובניו, כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
3: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש.

0: כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מחאת חרדים ברחוב הנביאים בירושלים הפכה להפרת סדר, לאחר שהמפגינים החלו לחסום צירי תנועה באמצעות הצבת חפצים על הכביש. כוחות משטרה פעלו להשבת הסדר הציבורי, והציר נפתח לתנועה. קטין נעצר בחשד לתקיפת שוטרת. ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. בחירות 2026, לאחר האיחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות בריאיון ראשון מאז האיחוד, כי לא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה צרה.
4: אם נתניהו, גוש נתניהו, מקבל 57 מנדטים,
5: הוא לא סופר אותו?
4: ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
6: חד משמעית לא.
4: ואם צד שני?
6: אמרתי. אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
5: יחד איתך.
6: כל מה שאני אעשה.
5: לא, רוב ציוני יחד איתך.
6: אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס, אבל אני לא רוצה לסיים שם.
3: ומנסור עבאס מצעיר בפגושת העיתונות כי הוא מתנתק ממועצת השורה, וכי איחוד הרשימה המשותפת אינו על הפרק.
7: בינתיים שלושתם הולכים ביחד, יש להם אג'נדה משותפת. הם כל הזמן רוצים להיות אופוזיציה של האופוזיציה. לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה. אני מחפש דרך אחרת של שותפות.
8: תראה, מה שהם מציעים לי, בוא נלך ביחד, אחרי הבחירות, נתחיל לתקוף אותך, להאשים, להגיד שאתה בוגד, עובר ציוניזציה, עובר ישראליזציה, עובר מה לא. נשתף פעולה עם האופוזיציה כדי להפיל את הממשלה. אי אפשר ללכת בנוסחה הזו. עם ניהלנו שיחות.
9: ולא הצליח.
8: והגענו למבוי סתום.
3: צעיר בן 19 נפצע אנוש באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים, ופונה לבית החולים שערי צדק בעיר. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע פלילי. ולסיום, היסטוריה בכדורסל הישראלי. לראשונה אי פעם נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לגמר אליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לראשונה אי פעם לגמר אליפות אירופה עד גיל 20 בזכות ניצחון ענק 69-78 על בלגיה, אחת הנבחרות החזקות באירופה. מעיין כהן קבעה שיא שלשות בטורניר עם 9, גל רביב שמועמדת לשחקנית המצטיינת של הטורניר והיא עדיין הקלעית המצטיינת שלו, סיימה עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו10 אסיסטים. בגמר מחר תמתין המנצחת בין ספרד וצרפת עוד 2 מהנבחרות החזקות באירופה.
3: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה. הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ.
13: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כל

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לרצח בירושלים, צעיר בן 19 נדקר למוות בדירת Airbnb, מדווחת כתבתנו

0: בת ויזר.
1: המשטרה חוקרת חשד לרצח של צעיר בן 19 שנמצא דקור בדירת Airbnb הערב בשכונת נחלאות בירושלים. לפי מגן דוד אדום, אותו צעיר סבל מפציעות חודרות של דקירה. למשטרת ישראל נמסר, המשטרה הוזעקה בעקבות חשד לאירוע אלימות בנחלאות, משם פונה גבר במצב אנוש שמותו נקבע בבית החולים. הרקע ונסיבות המקרה עדיין נבדקים.
0: גם בחיפה נרשמו שני אירועי דקירה שונים, שני גברים כבני 30 נפצעו קשה בחוף הסטודנטים, גבר אחר נפצע בינוני, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו קשה באירוע דקירה סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. המשטרה פתחה בחקירה רקע פלילי. ובאירוע נוסף, גבר נפצע בינוני ברחוב אנדרי סחרוב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו גם לבית החולים רמב״ם עם פציעות חודרות. במשטרה נבדק קשר בין שני אירועי הדקירה.
0: בחירות 2026, לאחר האיחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות בריאיון ראשון מאז האיחוד, כי לא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה צרה.
3: אם נתניהו, גוש נתניהו, מקבל 57 מנדטים,
4: הוא לא סופר אותו?
3: ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
5: חד משמעית לא.
3: ואם צד שני?
5: אמרתי, אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
4: יחד איתך.
5: כל מה שאני אעשה.
4: לא, רוב ציוני יחד איתך.
5: אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס, אני לא רוצה לסיים שם.
0: ולסיום, היסטוריה בכדורסל הישראלי, לראשונה אי פעם נבחרת העתודה נשים של ישראל להפילה לשלב לגמר אליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
6: נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לראשונה אי פעם לגמר אליפות אירופה עד גיל 20 בזכות ניצחון ענק 69-78 על בלגיה, אחת הנבחרות החזקות באירופה. מעיין כהן קבעה שיא שלשות בטורניר עם 9, גל רביב שמועמדת לשחקנית המצטיינת של הטורניר והיא עדיין הקלעית המצטיינת שלו, סיימה עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו10 אסיסטים. בגמר מחר תמתין המנצחת בין ספרד וצרפת עוד שתיים מהנבחרות החזקות באירופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה, הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ.
11: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע. פאק מריקי.

0: שבת מיוזיק.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד

0: רק מוזיקה. שבת מיוזיק. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכולכם. אנחנו כאן נפגשים איתכם כמידי מוצאי שבת כאן ברדיו 103 FM, ברדיו התחנה בצפון 101.5 FM,

0: רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שצוות האולפן כאן איתנו, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל, בתוכנית מרתקת, מעניינת. אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה למאזין הראשון שאיתנו.
1: שלום וברכה, עוד הרב.
0: שלום וברכה. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: בסדר, ברוך השם.
0: שם שלך ותאריך לידתך.
1: דוד, ותאריך לידה 30.11.97.
0: מצוין. אני איתך, בבקשה.
1: רציתי לשאול את כבוד הרב על מקום מגורים. אני גר רחוק בצפון, ואני כבר לא מוצא עבודה מאלול, ואני רציתי לשאול את הרב, אני רוצה לעבור, אבל אני מפחד. אני רוצה לעבור למרכז, אני מפחד, אבל בגלל שיש לי דירה שם, אז, ויש לי שתי ילדים קטנים, אבל אני מפחד לעשות את המעבר.
0: אתה לא פוחד מהמרכז, אתה פוחד מהצד.
1: מהצד.
0: מה אשתך אומרת?
1: היא גם לא יודעת, צריך לשאול מישהו, לשאול מישהו לראות אם זה באמת נכון.
0: למה אתה רוצה לעבור?
1: כי אני אומר, אני לא מרגיש, אין חברה במקום שאני נמצא, לא חברה, לא עבודה, מקום כזה די רחוק, אין משפחה, מקום רחוק.
0: ההורים שלך והמשפחה במרכז?
1: כולם במרכז, כן.
0: ושל הגברת?
1: גם.
0: כמה שנים אתה גר במקום הנוכחי?
1: 4 שנים כמעט.
0: 4 שנים, אוקיי.
1: עכשיו, אם אתה שאין לי חצי שנה, אז אני מרגיש שאין לי חברה שם. אין לי מה לעשות שם.
0: אוקיי. ומתי הגיעה ההחלטה הזאת? מתי התחלת לחשוב על זה?
1: לפני גם החודשים כבר. 3-4 חודשים.
0: התחלתם לחשוב על זה. המקום שאתה גר בו, אתה בשכירות?
1: לא, בקנייה. לכן זה מונע אותי לעבור. אם זה היה בשכירות, אז הייתי עובר כנראה.
0: אתה רוצה בעצם למכור ולעבור למרכז, או שאתה רוצה לסחור ולסחור?
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה נכון לי. אני מסתפק לשאול מה נכון לפי הזוהר, מה לעשות, מה...
0: ברור, ברור שאנחנו נבדוק רק לפי הזוהר. אני רק שואל אותך את השאלות כדי להבין את ההבנה. בסופו של דבר, אנחנו נוציא מהספרים הקדושים את המיטב, על מנת לתת לך דרך ברורה וסלולה.
1: אני מרגיש שאין לי סיפוק במקום שאני גר בו, אין לי שום משמעות, אין לי למה לקום בבוקר בעצם לשם. אז אני אומר, אבל אם אין לי מה לקום שם, מי אמר שיהיה לי למה לקום במרכז? כאילו, מי אמר שיהיה לי עבודה במרכז? שאין לי פה.
0: תשמע, יש דברים לפה ויש דברים לשם. זה תלוי לפי מי הולכים. אם אנחנו הולכים לפי הבעל שם טוב, זה בעל שם טוב כבר גבילה לנו ואמרנו שהאדם הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום. האדם יכול לעשות את המקום. אבל מצד שני, גם אם אתה מדבר מבחינה חברתית, אז היום בדור שלנו אנחנו מתנתקים חברתית. כל אחד נמצא או עם הטלפון שלו או עם המחשב שלו. זה החבר האמיתי שכביכול האמיתי במרכאות של בני האדם. כולנו נהיינו מנותקים. מנותקים, תשים לב, ניתוק זאת להיות תינוק. תינוק זה אותיות קינות, וקינות זה אותיות תיקון. אז זה תלוי איפה בן אדם הולך ומה הוא רוצה. זה נכון, מה שאתה אומר. לעומת זאת, אתה רואה שיש אנשים בקרבתך שהם כן גרים, ולא מתלוננים, לא מתלוננים כמוך. אני לא אומר שזה, אני לא קורא לזה חלילה שאתה מתלונן. אתה כמובן, מה שאתה חושב זה בעצם כמובן להוביל את עצמך לאנרגיה טובה יותר, כי אתה מרגיש כבוי, ו... זה דבר שהוא מובן ודבר שהוא טבעי, זה בסדר. אתה לא צריך לחשוש. רק מה אני כן אומר? אני אומר שאנחנו נפתח בספרים, ונבדוק אם הצעד הזה הוא באמת יוביל אותך לזרימה טובה יותר, לאנרגיה טובה יותר, לשמחה. דיברנו על השמחה. לשמחה, וזה הדבר הכי חשוב, שאדם יהיה לו שמחה בחיים. כי יש אנשים שיש להם כסף, וכסף לא קונה אושר, וכסף לא קונה גם שמחה. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כספים מפה ועד הודעה חדשה, והם בכלל לא מאושרים. הם גם לא שמחים. אז בסופו של דבר, השמחה היא האושר האמיתי של האדם, והשאלה היא מה כנגד מה, מה הצעד הנכון, והאם כדאי לעשות את הצעד הזה. הבנת? נכון? אתה
1: כן,
0: מסכים
1: אני
0: איתי?
1: אני גם מאוד קבוע, כמו שהרב אמר, כבר חצי שנה, אין לי למה... פחות אנרגיות.
0: אוקיי.
1: ממה שהייתי פעם, הייתי מלמד ילדים.
0: תראה, מה שהיינו פעם, אף אחד לא יחזור לפעם. אנחנו משהו חדשים. כל שנייה זה משהו חדש. חדשים בעיניך יהיו, נכון? זה מה שאנחנו אומרים כל יום. אז מספר בין 1 ל-72, דוד.
1: 43.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, נזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש. תמתין בבקשה.

0: אני אגיד לך מה, מתפללים, ובעזרת השם, השם איתך, הכל ביישוב הדעת, בגלל זה אתה לא הולך למהלך כל כך גדול, אתה מתחיל עם מהלך קטן, שכירות, שכירות. לא התחלת עכשיו עם הרבה עומס, אתה מתחיל באיטיות ובדרך טובה, וזה מה שראיתי לפי הכלי שלך.
1: מי אמר אבל ששם נמצא כן עבודה?
0: מי אמר שמחר תחיה?
1: כן.
0: זה חשבת? יש לך תעודת ביטוח למשהו? מה זאת אומרת מי אמר? אתה יודע מה כתוב? על זה אתה צריך לעבוד. הגמרא אומרת, בפירוש, אם אדם יאמר מה אוכל למחר, הרי הוא מקטני האמנה. מה הכוונה? אדם דואג מה הוא יאכל מחר, כן? זה נקרא אדם שהוא קטן באמונה. למה? כי הוא מאמין ששבוע הבא הוא יחיה. אבל הוא לא מאמין בפרנסה ובאוכל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. אדם כזה נראה ומרגיש ומכריזים עליו בשמיים שהוא קטן באמונה. הבנת? אז אתה תתחזק באמונה, תקרא גם את שער הביטחון, והשם איתך ואצלך. כל טוב.
1: תודה כבוד הרב.
0: בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ואנחנו כבר נזכיר לכם את מספר הטלפון שזה 026-485-485, ואנחנו עם חנה, נכון?
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: או, לא חנה, נעבור לחיים?
2: חיים, כן.
0: חיים, אוקיי. חיים, מה שלומך חיים?
2: ברוך השם, אני...
0: תאריך לידה בבקשה, קודם כל.
2: 27 לשני, 1994.
0: בבקשה, מה בפיך?
2: מה?
0: מה בפיך ומה בלבבך? בבקשה.
2: קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע את הרב, אני ממש ממש מרתק אותי תמיד התוכנית, ואני כל כך נהנה לשמוע את הסייעתא דשמיא שיש לרב עכשיו בונה ככה לאנשים, וזה ממש אני מאוד מעריך את זה.
0: תבורך, תבורך, תבורך, בבקשה.
2: אמן, תודה. אני רציתי לשאול לגבי, בעצם לגבי הסיפוק שלי בחיים והמשמעות שלי בחיים. אני בן אדם צעיר ואני מרגיש שאני ממש לא ממצא את עצמי.
0: מה הכוונה לא ממצא את עצמך? כל אחד יכול לומר על עצמו שהוא לא ממצא את עצמו.
2: נכון.
0: מה זאת אומרת לא ממצא? תסביר לי, זה דבר שהוא יחסי, זו הגדרה נוראית מצד אחד. יש הבדל, אדם לא ממצא את עצמו. אתה יודע מה כתוב בפירוש? אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. מה הכוונה? מה הכוונה? זאת אומרת שכל בן אדם בעולם, לא משנה, גם ביל גייטס, גם אילון מאסק, אתה יודע, לא מזמן אילון מאסק כתב, צייץ, קוראים לזה צייץ, הוא מצייץ, צוויץ, צוויץ, צוויץ. מה הוא צייץ? הוא כתב בפירוש שכסף לא עושה את האושר. כדי שאנחנו נבין, הנה אתה רואה? כמו החכם, שלמה המלך. הכסף לא עושה את האושר. זה אחד. שתיים, מה זאת אומרת? יש בן אדם שיוצא מן העולם הזה עד 120 שנה, ואומר, אני השגתי את כל מה שצריך להשיג? אין דבר כזה. אין, לעולם אין. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, אפילו מי שאתה לא רוצה, כל הצדיקים הכי גדולים, האנשים הכי עשירים בעולם, תמיד יגידו שלא השגנו את מה שהיינו צריכים להשיג. אין דבר, אין לדבר סוף. אז עכשיו זה יחסי. מה שאתה אומר זה דבר שהוא יחסי. אתה לא ממצא את עצמך במה. אז יש אדם שלדוגמה עובד בעבודה מסוימת, עוד דקה, עובד בעבודה מסוימת, הוא עובד, מרוויח יפה. אבל הוא אומר, תשמע, אני לא מרגיש סיפוק מהעבודה, אני עובד כי אני צריך לפרנס את המשפחה ואת החיים ואין משהו אחר. אבל זה לא מה שחלמתי בחיים. זה לא מה שרציתי בחיים. יש הרבה אנשים שלמדו באוניברסיטה, ובסופו של דבר הם אמרו, לא, הנה, למדתי. בוא אני אקח אפילו אח שלי, השקיע כל כך הרבה, הוא רואה חשבון, שהוא קיבל את התעודה גם מלשכת המסחר והתעשייה, ועם טקס מרהיב, שהוא היה מצטיין של אחד הבתי ספר המפורסמים בארץ, בסופו של דבר הוא לא עוסק בזה בכלל, הוא בכלל עוסק בקוסמטיקה. אתה מבין? מה הקשר זה לזה? זאת אומרת שאנחנו רואים שבסופו של דבר האדם יכול להשקיע בדברים מסוימים, ויש כאלה הרבה שלומדים עריכת דין ולא עוסקים בזה בכלל, או לומדים כל מיני מקצועות והם רחוקים מלהיות בזה. ובסופו של דבר הם עובדים בעבודה מסוימת, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אני בסופו של דבר גם מרגיל את עצמי להיות מסופק ולהיות שמח במה שאני עוסק. ויש כאלה שאומרים, תשמע, אני עובד, אבל אני לא שמח במה שאני עושה, אני עובד כמו כולם שעובדים. ויש כאלה שהם אחוזים בודדים, מאוד אחוזים בודדים, שהם עוסקים בעבודה מסוימת והם גם מסופקים. ובמה הם מסופקים? הם מסופקים במה שהם עושים, אבל יכול להיות שהם לא מסופקים מהמשכורת. הם לא מסופקים מהסביבה. זאת אומרת, אין לדבר סוף. אז ממה אנחנו מסופקים? אנחנו צריכים להסתפק במה? בזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בייעוד הזה, ואנחנו צריכים להפוך את הלימון ללימונדה, את הרע למתוק. עכשיו לענייננו, אצלך מה קורה? תספר לי.
2: אני בעצם, אם אפשר לקרוא לזה, אני הייתי אברך כולל בתקופה ארוכה, ותמיד לא היה לי סיפוק מהלימוד. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד למה, אולי זה מחוויות ילדות קשות, אולי זה כאילו יש לי מין תחושה כזו, כל מה כאילו בצורה תובנית יותר, ואז יש לי מאוד ריאקציה מזה. ואז מצד אחד, מצד שני, אני לא בן אדם שעובד, אני אשתי מפרנסת, אבל אני כאילו יותר, מה שאני עושה זה פשוט כל הזמן עוזר בבית, אני מוציא את הילדים, אני עושה את הקניות, אני עושה את הדברים האלה, ואיפשהו אני, זה נורא קשה לי, כי אני לא מרגיש שאני עושה משהו, יש לי, אני בן אדם שהוא בעיקרון, אני יצירתי מאוד, ואני אוהב ליצור וליזום, אבל אין לזה ביטוי, אין לזה בכלל ביטוי, וכאילו בעולם שאני חי זה, אני לא יכול לתת לזה כל כך ביטוי.
0: אוקיי, אוקיי. אז הרבבת פה שני דברים. דבר ראשון, אמרת שאין לך סיפוק בלימוד הגמרא. ודבר שני, אמרת שאין לך סיפוק במה שאתה עושה, נכון? אז זה שני דברים. אז ייתכן שזה משהו שקשור לאישיות שלך. ולא לדבר החיצוני. אתה מסכים איתי או שלא?
2: נכון.
0: אבל יש את הדבר השלישי שהרבה אנשים לא יודעים. וזה כבר חוכמת הקבלה נותנת לנו. זה לא אומר שאם אדם לדוגמה עושה את זה ועושה את זה ועושה את זה, ומפטרים אותו מפה ומפטרים אותו משם, זאת אומרת שמשהו פגום בו. ככה אנשים מפרשים את זה. אולי בפסיכולוגיה של פרויד מפרשים את זה כך. חוסר יציבות. התורה אומרת בדיוק הפוך. הקבלה בכלל אומרת משהו הפוך לגמרי. הנשמה שלך עדיין לא יציבה, היא מחפשת את המשמעות של החיים, עד שהיא תתייצב. זה עדיין לא אומר שאם אדם נמצא בחיפוש, זה ולא מצא את מקומו, זה משהו באישיות שלו שהיא לא בסדר. עדיין הוא לא מצא את המקום שלו הנכון, הוא מחפש. אנחנו יודעים מה זה מבית מסעות, נכון? עם ישראל עבר מבית מסעות. הוא יכל להיות רק במסע אחד. גם העולם נברא בעשרה מאמרות ולא ביום אחד. יש תהליכים בחיים, באנו פה לתהליכים מסוימים. את האלוהים התהלך נוח. יש פה מהלכים, שלפעמים המהלכים לא נראים לנו כמוסברים. בשביל להבין את המהלכים שבורא עולם עושה לכל אחד מאיתנו, צריכים ללמוד. אי אפשר לדעת ולהביע כל מיני דעות. אם אדם לומד אותם לעומק, אז הוא רואה שהחיים שלו משתנים ממשהו אחר, כי הוא חי על פי אמונה, הוא חי על פי התהליכים מסוימים שבורא עולם מנווט אותנו. אתה יודע, הייתי יום אחד בקרקס, שהייתי ילד קטן, וראיתי את אותו אדם, אקרובט, שהולך על חבל דק, ולא הבנתי איך הוא הולך עם המקל מוטב, בצורה מאוזנת. אמרתי, תראה איזה אדם מיוחד, איך הוא לא נופל מהחוט הדק הזה, חוט של טייל, חוט של דייגים, איך הוא לא נופל? אז ממש התפלאתי, אה? בסופו של דבר לא ראיתי שבקובע שלו יש סוג של חוט דק לשפיץ העליון של כל הקרקס, של כל האוהל, של כל המאהל. והוא קשור, וזה נראה כאילו, אתה יודע, כאילו שהוא שולט על החיים. אבל הוא לא שולט, הוא נשלט. כי מישהו כנראה מוביל אותו. את זה אנחנו לא רואים, את החוט הזה. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מנהלים את העניינים. אנחנו מובלים, אנחנו מוגבלים. יש מגביל, יש מנהל לבירה. וברגע שיש מנהל, ואנחנו עושים את ההוראות של המנהל בצורה נכונה, גם אם לא הולך לנו, גם אם יש קושי, גם אם יש בעיות בחיים, אבל אנחנו יודעים שיש מנהל. קודם כל יש מנהל. יש מנהל, זה לא מה שאני רוצה, זה לא הולך לפי מה שאני רוצה. זה הולך לפי ברכת השם איתה השיר, לפי ברכה. אנחנו מנוהלים, אתה מבין? עכשיו, זה שאתה לא מוצא פה ולא מוצא שם, זה עדיין לא אומר שיש בך משהו פגום. אתה לא צריך להיכנס בכלל לזה לעצבות. אתה תמצא בסופו של דבר את מה שאתה צריך. אבל בכל מקרה, אני רוצה להיכנס פה לעומק הדברים ולראות מה קורה איתך. אז תן לי מספר בין 1 ל-72 ונראה מה קורה.
2: 65.
0: מצוין, תמתין.

0: אני שווה לך, חיים, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות ותהיה כנה ותהיה אמיתי מיד על הלב. כל מה שקורה איתך, הפחדים והחוסר ביטחון שיש לך, זה מצד המשפחה או מצד החברה. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: יפה. דרך אגב, אבא בחיים?
1: לא,
0: אבא
1: שלי נפטר לפני
0: חודשיים וחצי. חודשיים וחצי. תהיה נשמתו צורה בצורה החיים, תקרא משניות לעילוי נשמתו, שזה דבר גדול מאוד. אוקיי? דבר חשוב. ואבא שלך מתפאר בך בשמיים. אל תחיה את מה שכולם אומרים לך. אתה בן אדם אם יש לך טוב לב, אבל אתה כל הזמן, מה יגידו? מה יאמרו? אתה בא ממשפחה חרדית?
1: כן, כי ההורים שלי חרדים, כן.
0: אוקיי, אני מבין שאתה מתרגש, אבל בכל מקרה, כביכול אתה עוזב את הגמרא ואתה עוזב את לימוד התורה, ואתה הולך לכיוון עבודה, אז הם מרגישים שכאילו פנית למקום העבודה, אז כאילו יכול נטשת את התורה, ואתה כבר לא עברך כולל, ואז אתה סוג ב'. ואני רוצה לומר לך שאתה סוג א'. יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. שאדם שיש לו קשיים, והוא סתם מתנדנד על הסטנדר, עדיף שגם יעבוד, ויעשה משהו עם החיים שלו, ולאחר שהוא עובד, יבוא בערב, לאחר יום העבודה, וילך כמובן ללמוד דף היומי והלכות וכו', עם חשק או בלי חשק, עליו הקדוש ברוך הוא אומר, אשריך וטוב לך. ואם יש לאדם שעה ביום ללמוד, מה ילמד? נפסק להלכה שהאדם ילמד הלכות. כי הלכה זה מה שצריך לעשות ומה שלא צריך לעשות. זאת אומרת שההלכה, ראשי תיבות הרי הוא להשם, כל הארץ. אז תלמד להלכות. הלכות, כי זה העיקר הלימוד. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז זאת אומרת, הלכה זה הדבר יותר חשוב מהכל ללמוד. אם יש לך שעתיים, אז תלמד גם גמרא. אז אם אתה תעשה את זה, קדוש ברוך הוא מתפאר בך, ובטח שאתה מפרנס את אשתך כי חתמת על זה, ובוודאי שאתה מביא אור לכל המשפחה, ואתה לא צריך להרגיש את הסוג ב'. אתה צריך להבין שמי שמחדיר לנו, כל העסקנים למיניהם שמחדירים להרבה חרדים שעבודה זה אבון, הם חיים בטעות אחת גדולה. אבון זה לדבר לשון הרע. אבון זה שנאת חינם. אבון זה לקטלג אנשים. אבון זה גזענות. אבון זה עדות. אבון זה להיות שלם מזלניק. הבנת? זה נקרא אבונות. מצוות זה להאיר אור, לאהוב כל אדם, לעבוד, לפרנס, שבית שלך יהיה שמח, שאשתך תהיה שמחה, והילדים יהיו עם אור. זה נקרא מצוות, זה נקרא להעיר, להיות שליח במקום עבודתך, לקדש שם שמיים, לא להחשיך את הדת, כמו שהרבה אנשים מחשיכים ומסניעים את הדת. הדת שלנו יפה, הרסו אותה, הורסים אותה מדי יום ביומו, נהיית ממוסחרת, אבל גדול, יש הרבה אנשים צדיקים וטובים שצריכים ללמוד מהם. ולא רק להחשיך, כי יש הרבה אור. רק מה? נדון אותם לכף זכות, הם טועים. הם טועים ומתאים. זה נקרא מסית ומדיח. אז בגלל זה צריכים להתנתק מאותם האנשים, ולדעת מה הוא רוצה ולא מה הם רוצים. אל תחיה את אותם, כי אחר כך זה נקרא שאתה עובד אלילים, כי אתה עובד אותם. זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא אלוהים אחרים, אתה מבין? אתה צריך לעבוד אותו, אל תשכח אף פעם. ואני רואה שגם אשתך מתמודדת עם קושי, ואתה בחינגות עם עצמך, אתה בדמיונות. אשתך עובדת, ואתה מחפש את עצמך. אתה מחפש. מה אתה מחפש? לך לעבוד. לך לעבוד ותלמד תורה בערב. מה קרה? מה קרה? זה המצווה שלך. הבאת הילדים לעולם, אשתך ברוך השם מפרנס את היחידה, אתם חיים בצמצום. למה? מי אמר שזו הדרך? מי אמר? אל תתחבר לאנשים כאלה. זה לא נכון. זה לא ראוי. תלמד שעתיים תורה ללא דיבורים וללא הפרעות וללא טלפון, ללא אס-אמס, ללא וואטסאפ ולכל הדברים האלה. תלמד תורה נקייה, כל הלומד תורה עושה את התורה שלו קראים קראים. מה כתוב?
1: אין תורתו מתקיים.
0: מאכילים, לא, מאכילים אותו גחלי רתמים. הבנת? אז תלמד שעה אחת טובה, היא מעמידה את כל העולם כולו, כמו שצריך, בלי פטפוטציות, בלי מה כתוב ביתד, בלי מה כתוב מה אמר ההוא ומה אמרו שם, מה אמרו שס ומה אמרו פה ומה אמרו ההוא, ומה כתוב בכיכר השבת ובחדרי חרדים, ומה אמרו שם ומה זה פה ומגזין, זה הכל שקר ורעות רוח. אתה מבין? אתה יכול בשעה אחת להציל את כל העולם כולו. ברור? על כן אני מברך אותך, תלך לעבוד, ויהיה לך ברכה והצלחה. עבודת התפילה ועבודה לפרנס את המשפחה. אל תדאג משום דבר. ברכה והצלחה.
1: תודה,
0: רק דברים טובים. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. מי איתנו על הקו? שבוע טוב?
2: שבוע טוב, כבוד הרב, מדבר שי, שם בדוי.
0: שי, מה שלומך?
2: בשורות טובות רק. מה נגיד לך? משתדלים. כמה שיש לו. כבוד הרב...
0: רגע, שי, בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: אני ה-27/2/1968.
0: מצוין. מה אתה עוסק בחיים?
2: אני כרגע עוסק ברכבים קצת פה ושם, לא עבודה קשה. פעם הייתי עובד קשה, היום כבר לא עובד קשה. נתמך קצת בביטוח לאומי, בסדר, ברוך השם.
0: בבקשה, אני איתך.
2: כבוד הרב, יש לי שאלה, אומרים שיש עליי חסימה. עכשיו,
0: במה זה מתבטא? חסימה על מה?
2: חסימה בנפש. אנו כאילו, חסימה בנפש. וזהו, אני יוצא בזוגיות כבר 13 שנה, אחרי גירושים, זוגיות שנייה, וזהו, והייתי רוצה לדעת שתי שאלות, אם יש לי חסימה, ומה מצב הבריאות שלי, נכון לעכשיו, אם אפשר.
0: למה אתה חושב שיש לך חסימה? מי אמר לך שיש לך חסימה?
2: אנשים טוענים שיש לי חסימה.
0: מה זה?
2: הבת זוג שלי טוענת שיש לי חסימה.
0: חסימה בנפש?
2: חסימה בנפש, מישהו עשה לי חסימה. אני לא יודע איך זה נקרא.
0: טוב, אני רוצה לומר לך כמה דברים שאתה צריך להבין. תפילה עומדת ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בה. מי שכתב את זה, זה בורא עולם. איפה? במסכת ברכות. ברום קרום זולות לבני אדם, מדובר על נושא של התפילה. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, כל חסימה, כל עקבה, כל דבר, הוא יכול לפרוץ. שום חסימה, שום דבר, שום מכשול, על ידי תפילה אפשר לשדד את מערכות הטבע. ברור? התפילה יש לנו, יש לה כוח אדיר, אדיר, לבטל כל מיני גזרות קשות ורעות, ובטח כל מיני חסימות למיניהם, וכל מיני עקבות למיניהם.
2: אני כבוד הרב לא מרגיש את זה, אבל אנשים מסביב, יאנו, זאת אומרת, הבת זוג שלי, אומרת, מישהו עשה עליך חסימה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך...
2: והיא טוענת שזה גבורשתי, ואני לא מרגיש ככה.
0: יפה, אז קודם כל שאתה לא מרגיש ככה זה מצוין. זה סימן שהנשמה שלך שמחה וטובה.
2: כן, ברור.
0: ותמשיך ככה. עכשיו, לא צריכים להיכנס גם לעולם הדמיון. עכשיו, עם כל הכבוד, אתה עכשיו חי בזוגיות, רק בעזרת השם תתחבר לקדושה ולטהרה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
2: ברוך השם, כבוד הרב, אני כבר לקחתי על עצמי, אני 3 שנים, שבת כהלכתה.
0: מצוין.
2: קשה, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, מאוד קשה לי. קשה לי, כי אני מעשן סיגריות, ורוב היום, רוב השבת, אני בבית כנסת, אוכל חמין והולך לישון. כבוד הרב, אין לי משהו אחר.
0: בסדר, לא.
2: זה, כבוד הרב, זה להתענות, אבל אני מוצא שבת מרגיש
0: זה לא להתענות, זה ניקיון, אתה עושה ניקיון לנפש ולגוף, זה לא להתענות. סיגריה זה סגר י' סגר השם. וסיגריה, סיגריות מובילות את האדם, אתה יודע לאן, בסופו של דבר.
2: נכון.
0: וצריך להיזהר גם מהסיגרת. אז קודם כל, אפילו אני אגיד לך משהו, זכור את יום השבת לקודשו, כי שש ימים מתעבוד ועשית כל מלאכתך, אתה, בנך וביתך, עבדך ועמתך ושורך וחמורך. וחמורך, אפילו החמור, כן, סליחה לי על ביטוי החמור, אבל זה מה שכתוב בתורה, אפילו החמור שובט. אז אני חושב שגם אתה צריך לשבוט, אם החמור שובט, וגם השור, וגם הבהמה, אז אם חמור שובט, על אחת כמה וכמה, גם בן אדם צריך לשבות. ולשבות, זה אני מתכוון, כמובן, שביטה אמיתית, מנושא של הסיגריות, מהפחם שאתה מכניס לתוך הגוף שלך. כמו שאמרתי, סיגריה זה סגר השם. ואתה צריך להתרחק מהדבר הזה כמו אש. אתה צריך לדעת שבכל רגע, שביום השבת, זה לא נקרא עינוי, אתה לא מתענה, אתה זוכה כל שנייה לא לישן בשבת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד גדול, ודבר שהוא מביא ברכה.
2: אבל כבוד הרב, אני מנוטרל בשבת. באמת מנוטרל.
0: צדיק, קודם כל, יש הרבה ספרים שאתה יכול לקרוא לך ספרים קלים. דבר שני, מותר לך גם לשתות בירה. ואם קצת אתה רוצה קצת ערה כדי להרגיע את עצמך. ואם אתה רוצה בעזרת השם, עד כדי כך אני אקח איתך, כי אתה נשמע מאוד מכור לסיגריות. אתה גם נוגע בקנאביס מדי פעם?
2: כן.
0: יפה. אתה רואה, אז אני קולע בול, אז תיקח לך גם, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל מותר לי לומר לך, כמובן רק בהמלצת רופא, תיקח לך איזה ובן או הסיבל, ככה גם להירקה, זה גם לא בושה, כי זה בשבת ויש לך נרבים בתוך הגוף בגלל שאתה זה, אבל תדע לך שזה רק בהתחלה קורה את זה, אחר כך הנפש, הנשמה מתנקת לגמרי. תאר לעצמך שפעם בשבוע אתה עושה ניקיון לגוף וגם לנשמה. זה כזה כיף, צריכים לקחת את זה, נו, מתי בא השבת? אני רוצה קצת ניקיון מכל הריח המסריח שנמצא לי גם בפה, המאפרה שנמצאת בפה, וגם על הגוף וגם על הבגדים, ובכל מקום מריחים אותי. יש לי פעם בשבוע שבת, האוצר הכי גדול בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבת שמה כתוב, שהיא בעצם נותנים לאדם נחלה בלי מצרים. אתה מבין? אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? אנשים מחפשים, לפעמים בני אדם עושים הרבה אבונות, והם רוצים לעשות ריסטר לחיים שלהם, והם מחפשים כל מיני סגולות למיניהם, אוקיי? אבל תקשיב טוב למה שאני אומר לך, וזה עכשיו לא עניין של הפרדה דתי או לא דתי. אני מדבר איתך מה שכתוב באמת בתורה הקדושה. אז תכניס את זה טוב טוב לנשמה שלך, ואז יהיה לך כוח ורצון להבין שכל שבת שאתה שומר עליה, לא רק מספיק שהיא שומרת עליך, כי יש שמירה שבת, אל ישמרני, נכון? אותי לא מעד, בני או במני. אבל כתוב בפירוש, אדם שאפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, והוא שומר שבת, מה כתוב? שמוכלים לו על כל אבונותיו. שמעת? זאת אומרת שאנחנו רואים שמי שרוצה מחילת חטא על כל האבונות שלו, זה חיזוק בשמירת שבת. מספר בין 1 ל-72?
2: 27.
0: תמתין.

0: קודם כל, אני גאה בך. באמת, אתה עושה כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גאה בך, שאתה עושה את זה במסירות נפש. כתוב בפירוש שאדם שמקיים את המצוות מצער, זה יותר גדול פי 100, פי 1,000, יותר משלא צער. ואתה זוכה כל שנייה שאתה זוכה, כמובן לעשות את זה, זה דבר ענק ודבר גדול. ברור?
1: הבנתי.
0: אין לך שום חסימות, בדקתי.
1: אין לי?
0: ממש לא, אתה נקי.
1: מבחינת הנפש, הכל...
0: מבחינת הנפש, הכל בסדר, אתה צריך לעשות ספורט. כן. הבנת?
1: כן.
0: וזה אחד מהדברים הגדולים, אתה צריך קצת ספורט, אתה קצת מאובן, וספורט, שאני אומר ספורט, זה קצת הליכה, קצת מתיחות, קצת גמישות, קצת מדיטציה, קצת דיבור עם השם. הכל בסדר, הכל בסדר. דבר נוסף, כדי לרפא אותך בנפש, אני אתן לך סגולה מאוד טובה, תקבל על עצמך כל יום שישי ללכת למקווה, מקווה ישראל מושיעו בעצרה. פתחתי בספר...
1: ועוד הרב, אני אגיד לך משהו, אני כבר חודש, אני אומר, השבוע אני אלך, ועכשיו אתה מהיר לי על זה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הדברים האלה, אני לא יודע איך אתה... אני אומר, השבוע אני אלך, ואתה אומר לי על מקווה של יום שישי.
0: ראית מה זה? הודו לשם כתוב.
1: ועוד הרב,
0: בואו חושב. הכל בסדר, תמשיך בזוגיות שלך, הכל טוב. פה אנחנו צריכים להבין שמה שאתה עושה זה דבר גדול, והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, ואף אחד לא יודע מי יותר גדול ומי יותר קטן. זה שנראה לך שהוא קטן הוא הגדול, וזה שנראה לך שהוא הגדול הוא הקטן. תבורך.
1: תודה רבה כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה. ונאמר שלום וברכה לאליהו.
2: שלום וברכה.
0: אליהו היקר, תאריך לידה.
2: 16 באפריל 85.
0: מצוין, אני איתך.
2: יש לי קושי בזיווג.
0: מה, אתה היחידי אתה חושב שיש לך קושי בזיווג?
2: אני בטוח שלא.
0: לא, אתה יודע כמה אנשים יש להם קושי בזיווג? גם הנשואים יש להם, גם הנשואים יש להם קושי בזיווג, אתה יודע?
2: אם הוא נשוא, אז יש לו קושי בזיווג.
0: או, שאלת שאלה טובה. בגלל שכבר הוא הזדווג ויש לו את הזיווג, אז מתחילים כל הבעיות, כביכול. למה מתחילים כל הבעיות? כי הוא צריך לשמור כל הזמן על השלום בית, שלום המשפחה, אז הוא צריך לעבוד על זה. כי הוא חושב שאם הוא יתחתן, אז הזיווג שלו נמצא בכיס שלו. אז כל החיים צריכים להתפלל על הזיווג. הבנת?
2: Okay.
0: וגם כשיש זיווג צריכים להתפלל הרבה הרבה, כי יש דברים שלא תלויים בנו. מה זה דברים שלא תלויים בנו? אתה רוצה שאני ארסקיל אותך? השבוע התקשרה בלנית מאזור המרכז. בוא ניתן לך דברים שלא תלויים בנו. זוג למופת. אתה יודע מה זה זוג למופת? נישואים 35 שנה. ואיזה שלום בית יש ביניהם, איזה כבוד הדדי. כולם מקנים בהם בשלום בית. שני מקרים שקרו לי השבוע. שניהם 35 שנה נשואים. רק מה קרה? אחד הסתבך עם חובות ועם משכנתאות שזרקו אותם מהבית וזה הרס להם את השלום בית. בעובדה שהם כיבדו אחד את השני. כנראה לא עבדו מספיק על כל מיני ניסיונות למיניהם. והשני... קרא לו איזה סרטן ההרמונית, לא עלינו ולא עליכם. הוא לא יכול להיות עם אשתו, ואשתו בלנית היא שמטבילה נשים במקווה. אז עכשיו יש להם בעיה של יחסי אישות. כשיש בעיה של יחסי אישות, זה דברים שלא תלויים בהם כביכול. נכון? אז יש הרבה בעיות שלא תלויים באדם עצמו. זה לא הולך עוד פעם לפי המהלך שאתה חושב. יש גם מהלכים שצריכים להתפלל. שלא כל אחד יחשוב שהכל הולך לפי, תגיד לה מילים טובות, תכבד אותה, תכבדי אותו, תגידו מחמאות. זה לא סיסמאות. זה לא הולך לפי סיסמאות העולם הזה. העולם הולך לפי תפילה ותחנונים, מסע תפילתך, קבע. ובקשות, איך אומר דוד המלך, בקשתי ובחרבי. אפתח. מה זה בקשתי ובחרבי? אומר התרגום, בקשות ובתפילות. זה הקשת. וזוהי החרב, שכל הזמן צריכים להתפלל, התפילות לא נגמרות. קלו תפילות דוד בן ישי, זה היה אצל דוד, אבל הוא המשיך להתפלל. דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, מלמד אותנו שכל הזמן צריך תפילה. זה לא נגמר. צריך אמונה, צריך תפילה, צריך שמחה, צריך חיזוק. אז זאת אומרת, גם בנושא של זיווג, אתה לא צריך להתפלל על זיווג. אתה צריך להתפלל על זיווג הגון. זיווג טוב. זיווגים יש הרבה. אתה רוצה זיווג? לא, זה לא בא לתת לך זיווג. אבל להתפלל על זיווג טוב, זיווג הגון, זה הדבר החשוב ביותר. אתה מסכים איתי?
2: כן.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 7.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, אליהו. תשמע, יש לך מידות טובות מאוד. אתה בן אדם שמאוד מחובר לבורא. אבל יש כמה דברים שאני חייב לומר לך, וזה נובע מאיזה קושי שגדלת עליו, משהו שבא מהבית שלך. דרך אגב, אמא מתחילה באות יוד, עין או מם?
1: עין.
0: זה אותיות עמי, שים לב. עמי, זה עם ישראל. עכשיו, כשאני מסתכל פה, אחד לאחד, לא פעם ולא פעמיים, זה לא שאין לך פגישות, זה לא שאתה לא נפגש, יש לך. אבל משהו אצלך באישיות, סוג של פחד, סוג של חרדה. היית בקשר בתקופה האחרונה עם מישהי?
1: כן.
0: יותר גדולה ממך?
1: בהרבה.
0: בהרבה. מה קרה שם?
1: היה לה הרבה בעיות. הייתה גרושה.
0: אוקיי.
1: והיא לא הייתה...
0: גרושה זה עדיין לא בעיות, כן. גרושה, כן.
1: פשוט כפו עליה להיות אישה דתייה חרדית. וזה לא משהו שהיא רצתה. ואז היא גרושה. והגירוש שלה נתן לה מכות איומות עד כדי כך שפגע לה ברחם.
0: וואו.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והיא אמרה לי, היא הייתה קנאיתי מאוד. היא אמרה לי שללדת ילדים לא תוכל, אבל להתחתן היא כן יכולה.
0: וכמה זמן הכרת אותה?
1: אנחנו הכרנו לפני... שש שנים בערך.
0: למה אני רואה שאתה לא גר עם ההורים?
1: כן, לא גר עם ההורים.
0: כמה זמן אתה לבד?
1: מעשר שנים בערך.
0: איך הקשר עם אבא שלך?
1: אין לי אבא.
0: אני לא רואה אותו בספר, בגלל זה אני שואל. איך היה הקשר שלך כשהיית קטן?
1: לא משהו בכלל.
0: גדלת כזה בסוג של בלי חוסן, בלי חמימות, בלי אבאות. תלוש מהמציאות. יש לך אחות?
1: יש.
0: איך אתה איתה?
1: מציין.
0: היא אוהבת אותך מאוד.
1: אני יודע.
0: היא דואגת לך כל זמן ומתפללת עליך. אתה עוסק משהו במשהו שקשור למזון?
1: כן.
0: מה?
1: מטבח.
0: מטבח. אתה יודע, סעודה. סעודה זה דבר גדול. כל המעריך על סעודתו מעריכים לו ימיו ושנותיו, כתוב, נכון? שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם. אחד מהם זה המעריך בסעודתו. וגם תפילה ועוד. עכשיו תגיד לי משהו, מאוד חשוב. איך הבריאות שלך?
1: ככה.
0: משהו אצלך לא תקין. עברת איזה ניתוח?
1: ניתוחים, לא ניתוח.
0: או, אמרתי את זה, אתה יודע, במשהו קטן. מה קרה? כל הזמן אני רואה בריאות, בריאות, בריאות, בריאות. סך הכל אתה צעיר. מה יש?
1: אני מתפלל לבריאות של אמא שלי, שתהיה בריאה.
0: אמן. אבל מה איתך?
1: אני עבדתי ניתוחים להוציא מוגלה בכליות.
0: אוקיי, ואיך אתה מרגיש כעת? כי משהו עם התזונה שלך לא תקין. איך המשקל שלך?
1: יש לי בטן, אם זה מה שאתה שואל. אבל לא בטן שמנה גדולה, בטן נפוחה.
0: תגיד לי בבקשה, מתי היית בכותל?
1: וואו, וואו, וואו. שנים לא הייתי בכותל.
0: אתה רואה? לא סתם אני מדבר על זה. כשאני רואה פה כותל, כותל, כותל, אני מאוד מבקש שתעלה לכותל.
1: זה יכול להיות היום, זה לא בעיה.
0: מה?
1: זה יכול לקרות היום.
0: אין בעיה. תעלה לכותל.
1: כן.
0: שים לב. תבקש על זיווג. השנה! השנה הזאת!
1: אמן.
0: אתה מוצא את השידוך שלך.
1: הלוואי.
0: שמעת?
1: אמן.
0: תגיד אמן חזק!
1: אמן. אמן. אמן. אמן.
0: ואני רוצה שאתה מזמין אותי לחתונה.
1: שנגיע ליום הזה, בזאת השם.
0: אתה תגיע.
1: עזרת השם. רק שנזכה להגיע ליום הזה.
0: אמן.
1: אמן.
0: שכחתי עוד משהו. שאתה מדליק, תדליק גם לנהלינו נשמת אבא, ותבקש מבורא עולם, אבא שלך שומע אותך גם. נשמות הצדיקים, נשמות הנפטרים, הכל שומעים. הכל שומעים. דומם, צומח, חי, מדבר, כל הנשמות. ותגיד שאני מדליק נר, לנשמה של אבא שלך תגיד, את השם שלו, שם אמא ושם האבא. בסדר?
1: אוקיי.
0: ויהיה לך בשורה טובה.
1: בעזרת השם, אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה, כבוד הרב.
0: רק בשורות טובות. רבותיי, 2-6-4-8-5-4-8-5, ייקחו ממכם את השמות, או שפשוט, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, כבר, חפשו, יש לכם את מחצית השקל, גם לתת, את צדקה טובה, ואנחנו צריכים את זה בימים הללו. בימים הללו אנחנו רואים מה שקורה, וכולנו מתפללים של ונהפוכו, שנזכה באמת לגאולה, ושיהיו דברים טובים. אמן. טוב, אנחנו נעבור עכשיו ליפה.
2: כן. שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: אני מבקשת לברר לגבי הבת שלי, עדי כן. ברכה. היא בת 37 עוד מעט, והיא גרה איתי, ואין לה לא זוגיות ולא עבודה.
0: כן, תאריך לידה שלה.
2: 29/6/89.
0: לא זוגיות ולא עבודה.
2: כן.
0: מתי הייתה לה כן עבודה?
2: היא עובדת פה ושם מעבודות מזדמנות.
0: כמה ילדים יש לך?
2: יש לי עוד ילדה נשואה קטנה ממנה בשנה, יש לי שתי נכדות ממנה, והיא הגדולה.
0: אז יש לך שתי בנות.
2: כן.
0: והיא הגדולה. שנת 89 אמר לי, נכון?
2: כן.
0: אוקיי. תגידי לי משהו, היא בחורה חרדית?
2: היא שומרת מסורת, שומרת שבת.
0: אוקיי, לא, אני לא נכנס עכשיו מה המודד העיקרי שלה בדת, אני רק שאלתי באופן כללי. עכשיו תאמרי לי בבקשה, והיא יצאה לשידוכים, היא הכירה אנשים, או שבכלל לא, הכל סגור?
2: הייתה לה היכרות בעבר עם בחור טוב, דווקא למד רפואה, אבל היא אמרה שאין לי משיכה אליו. אבל חוץ מזה...
0: לפני כמה זמן זה היה?
2: 10 שנים.
0: מאז 10 שנים חלפו להם, ושום דבר.
2: כן, כלום.
0: כלום. לא מכירה, לא יודעת, לא רואה, לא מבינה, אין שום דבר.
2: אם היא פתאום פוגשת מישהו, מסתבר שהוא נשוי, זאת אומרת, כל פעם שהיא פוגשת מישהו שהיא מעוניינת, יש איזושהי בעיה, או שהוא נשוי, או שאני לא יודעת מה.
0: איך היא מגיעה לכל הנשואים האלה? מאיפה היא מכירה אותם? מהאתרים? המתחזים?
2: לא, היא לפעמים עובדת כמו המחליפה בבית ספר, אז מורים, כל מיני מורים, מדריכים.
0: המורים מתחילים איתה.
2: אבל הם נשואים.
0: זה מה שאני לא מבין, מה הולך כאן? תאו ובואו על חושך, על פני תהום.
2: אני לא יודעת.
0: מה, זה הדור שלנו, ככה?
2: דור קשה קצת.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, תגידי לי בבקשה, לפני כמה זמן הילדה הנשואה התחתנה?
2: 9 שנים.
0: מספר בין 1-72.
2: 50.
0: את תצטרכי להמתין לשעה הנוספת, כי השעה שלנו תמה לה, אל תתנתקי מאיתנו. וכמובן, אני רוצה להודות בשלב הזה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. תודה רבה ליואב מנדלוביץ' של הביצוע הטכני, תהילה הירט, עורכת ראשית. מפיקתנו, כמובן, הלוי מאיר הפרץ, משה בן לולו על הדיגיטל. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן פה ב-026-485-485.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן שעה שנייה, אנחנו כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה עם מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, ומשה בן לולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו 026-485

0: 485-025-485-485. בתום השעה הראשונה הייתה לנו פה מאזינה, שהיא מדברת על ביתה, שכבר הגיעה לגיל שהיא כבר מזמן צריכה להתחתן, יש לה בת שכבר התחתנה, הבת הזאת מתמודדת עם כל מיני קשיים, והיא שואלת מה קורה פה. הרבה גברים נשואים רק מתחילים איתה, לצערנו, ולא מוצאת, לא מוצאת את עצמה, נכון?
1: כן.
0: תשמעי, אני אגיד לך משהו. כתוב בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. הבא להתאר מסעין בידו. בדרך שאדם מודד מודדין לו. את מבינה? היא חייבת להבין שהיא לא נמצאת בדרך נכונה בכלל, היא לא בכיוון הנכון. יש לה הרבה התמודדויות גם עם הנפש שלה. הנפש שלה גם פצועה. כשאני אומר פצועה, הכוונה היא מרוקנת. אפילו היא חייבת איזה קורצ'רית מדריכה לחיים שלה. היא בעצמה מזמנת לה את האנשים הלא נכונים, את הבד גייז. את מבינה? ויש פה אנרגיות.
1: היא הלכה לקאוצ'רית הרבה פעמים.
0: אני יודע, אבל גם בזה צריך מזל, נכון? גם באנשי מקצוע צריכים מזל.
1: כן.
0: אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל. מבינה? עד כדי כך. אז גם אנשים טובים, אנחנו מתפללים להיות בחברת אנשים טובים ונכונים. אז זה לא שהיא הלכה. כמו שאמרתי, זיווג זה בסדר, אבל צריכים זיווג הגון. צריך מטפל טוב. עכשיו אני אומר לך משהו. יש לה סוג של קשירה. וכשאני אומר סוג של קשירה, סוג של חסימה, זאת אומרת שיש חסימות חיצוניות שמישהו עשה חלילה, כמו שאנחנו רואים גם בתורה הקדושה, ויש גם חסימות פנימיות, אצלה זה יותר חסימה פנימית, שזה מתבטא בחוסר החלטות נכונות, אין ישוב הדעת, ביקורת לא נכונה, לא רצויה, בלבולים, הרבה בלבולים, חוסר ביטחון. לעומת זאת יש לה טוב לב, בחורה טובת לב, אוהבת לעזור, הכל טוב ויפה, אבל יש לה מחסום רגשי. מחסום רגשי שהיא צריכה לטפל. אני אגיד לך משהו. אני חייב לומר לך משהו.
1: כן.
0: אולי אני אפתיע אותך. תתפלי לשמוע שהייתה עם אדם מסוים, ואני יכול להוכיח לך את זה. האדם המסוים הזה כילל אותה בצורה נמרצת. אז מה, צריכים לפחוד מכללות? אפילו אנחנו רואים, השם אמר לו כלל. אבל בכל זאת, יש כללות של התפסות. לא עם ישראל, לא פחצת מבלעם ומבלק, משני מחשפים. שמה? שהם יקללו? גם היה פה איזה פחד מסוים. אז זה לא אומר. ועובדה היא שאנחנו עושים גם התרת נדרים וכללות. על מה? על דברים שישנם בעולם או שאינם בעולם? אז אם אינם בעולם, אז צריכים לבטל את זה בכלל. לא לומר התרת נדרים וכללות. אז בואו נעזוב את הנדרים, אבל כללות. את מבינה?
1: כן.
0: וזה דבר, קשר מסוים, אני אקרא לזה במרכאות והמבין יבין, זה קשר שהיה לה לא בריא, אוקיי? לא בריא. והקשר הזה גרם לה לחסימה במזלה בנושא של הזיווג. ברור?
1: כן.
0: וזה היה בערך בשנתיים, בערך פלוס מינוס, בשנתיים, ב-24 חודשים האחרונים, אוקיי? היא סיפרה לך משהו כזה?
1: לא.
0: אוקיי. יודעת למה? כי היא התביישה. זה היה בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונים. אז מה שאני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, בתור אימא, אל תביישי אותה, ובאמת, אנחנו צריכים לדעת שכל המלבין פני חברו ברבים, ובטח בתוך משפחתו, צריך להיזהר. אני מבקש ממך, תקני את הספר של החפץ חיים, קיצור, הלכות לשון הרע, זה קיצור, זה לא ארוך. תלמדי בזה יום-יום, ותגידי שזה יהיה לברכתה. אם היא יכולה גם ללמוד בספר הזה, מצוין. בקרוב יהיו בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ליאור.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: אתה מדבר מדיבורית?
2: מרמקול. עכשיו אני כבר לא על רמקול.
0: יפה. יש לי קליטה מהירה, מה לעשות? תאריך לדעת.
2: ברוך השם. אז ככה. אני רוצה לשאול שאלה. שתי שאלות למען האמת.
0: אולי אתה מוכן קודם כל להתחיל עם תאריך לידתך?
2: 14/3/1999.
0: בבקשה, אני איתך.
2: אני בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת ויותר להקפיד על מצוות והכל, ברוך השם. ומגיל קטן אני עוזר לאנשים. עוזר לאנשים, עוזר להם רגשית, מטפל בהם. והתחלתי להתעניין בכל העניינים של ספרי קבלה והכל. זה כאילו קרה לי להתחיל ולקרוא אותם. אז רציתי בתור שאלה ראשונה, כי יש לי שתי ספרים, ספר אחד נקרא ספר יצירה, וספר שני נקרא ספר עזיאל המלאך. האם עם הטיפולים שלי ועם ההשתדלות שאני עושה עבור אחרים לשם שמיים, האם אני הולך לשלב את הדבר הזה לפי הספרים הקדושים בשלב הזה, בשלב מאוחר יותר, או אם בכלל?
0: אוקיי, מה השאלה השנייה?
2: ככלי טיפולי. והשאלה השנייה זה לגבי הפרנסה שלי. אני תקופה ארוכה אני נאבק בפרנסה, ואני לא מצליח להתפרנס מהעזרה שאני עושה עבור אחרים. אני עוזר ועוזר ועוזר ועוזר וכלום. לקחתי עוד עבודה, אני עובד מאוד קשה. כל יום אני על הרגליים.
0: מה אתה עושה? אתה יכול לשתף אותנו?
2: כן, אני בנוסף לטיפולים הרגשיים והעזרה שאני עושה עבור אחרים, אני עובד כשליח עם חבילות. ולקחתי את העבודה הזו כדי לחיות לי למחייתי.
0: מה המצב הזוגיות שלך?
2: נשוי ברוך השם.
0: ילדים?
2: הם רוצים מאוד ילדים, עדיין זה לא קרה. והם משתדלים להקפיד על ענייני נידה.
0: עכשיו תסביר לי משהו מאוד חשוב. איך הגעת שעוד לא התחלת את כיתה א', התחלת כבר עם ספר היצירה ורזיאל המלאך, תסביר לי.
2: משהו בזה קרה לי. תסביר לי. אלי, זה משהו שאני מרגיש הוא ממש ממש גבוה וממש ממש עמוק, וזה קרה לי הדבר הזה. זה קרה לי לבוא ולקרוא בו. ואמרתי, אני רוצה להתייעץ ממקום זהיר ובטוח. לפי ספרים הקדושים.
0: קודם כל אני רוצה לומר לך, אני משבח אותך מאוד שאתה אדם אמיתי וכנה, ואתה בא לשאול בשידור את השאלה הזאת, זה אשריך, אשריך ואשריך. יש בך טוהר, טוהר טוב, וברוך השם שאתה שואל את השאלה באמת, בישרות ובתמימות. ואני חייב להקדים ולומר לך מספר דברים. ראשית כל, גם אברכים ובני תורה, שעוסקים כל כך הרבה שנים בתורה ובלימוד הגמרא וההלכה, הם עדיין לא נוגמים, לא נוגעים בלא בספר היצירה ולא ברזיאל המלאך. רזיאל המלאך זה ספר שמיוחס, יש אומרים שהוא מיוחס לאדם הראשון, וגם הדברים שם, יש מחלוקת על הספר הזה בכלל, אם הוא ספר בכלל שהוא קשור למקורות היהודיים, ויש כאלה שכן ויש כאלה, לא ניכנס לזה. זה בקיצור, ספר שבכלל לא שייך לך. יש הרבה אנשים שלוקחים את ספר רזיאל המלאך ושמים מתחת לקר בתור סגולה מסוימת. יש כאלה אומרים אפילו לא צריכים להשתמש בו ולא לגעת בו. בואו נתחיל עם זה. ובטח כל הלומד בו, ובטח כמוך, אז זה יכול לשבש את הדעת. אז אני מציע לך באופן אישי, תניח אותו באיזה בית כנסת ואל תיגע בו. אם אתה רוצה לשמור אותו בארון, בספרים או בספרייה, תעשה כרצונך. אין לך מה ללמוד בספר הזה ולא להתעסק עם זה. זה רק יזיק לך, אוקיי? בקשר לספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, שמתחיל ופותח ב-32 נתיבות חוכמה, זה ספר שהוא גם עמוק, ספר גם קבלי, שמיוחס לאברהם אבינו, אבל גם זה ספר, כרגע, בשלב הזה, הוא לא עבורך. אתה יכול להניח אותו בבית, הוא ספר מצוין, הוא ספר קדוש, ספר טוב, אבל לא בשלב הזה. אתה מבין?
2: אוקיי.
0: יפה.
2: בשלב הזה יכול להתאים.
0: או, יפה, אתה שואל שאלות טובות. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד אמונה. ללמוד מה זה אמונה, מה התפקיד שלנו בעולם הזה, מה מטרת הבריאה, מה הבורא, הנהגת הבורא. יש דברים שאתה צריך להתחיל מכיתה א', והכיתה א', זה הדבר הכי טוב בעולם. הדמות המרכזית להיכנס לעולמה של קבלה, לעולמה של תורה, זה להתחיל עם מי? עם רבי עקיבא. אין כמו רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי רבי עקיבא היה הראש והרב הכי גדול בעולם של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה. אתה מבין? אז תאר לעצמך, רבי עקיבא, שהתחיל בגיל 40 לחזור בתשובה, הוא חי 120 שנה, 40 שנה, בגיל 40 חזר בתשובה ולמד עם תינוקות, בכיתה א', א', ב', ג', למד עם כולם ולא התבייש, בנה את עצמו, למד 40 שנה תורה, ומגיל 80 התחיל ללמד את עם ישראל. אתה קולט? זאת אומרת שהוא צריך להיות הדמות המרכזית שלך, כן? מה אתה שואל?
2: אז אם הוא הדמות המרכזית שלי, איזה ספר אני יכול לקרוא בו?
0: יפה, אז תתחיל קודם כל עם מסילת ישרים, תתחיל עם מסילת ישרים, ואני אמליץ לך על ספר טוב שקוראים לו מסילות אל האמונה, של הרב יוסף גבאי. תיקח רק את הכרך הראשון, ותלמד אותו. קודם כל לדעת מה, מו, מי, מה הולך פה. אתה מבין? תלמד לאט לאט ביישוב הדעת, ולאט לאט נתקדם. אחר כך יש לך קיצור שולחן ארוך, מה מותר, מה אסור. אחרי שאתה תסיים עם כל הדברים הללו, תתחיל ללמוד, תתחיל ללמוד מסכת ברכות, תתחיל ללמוד מסכת ברכות באיזה שילוב, ותתחיל ללמוד גם טניה לאחר מכן. הבנת?
2: שאתה גם טניה תלמד... מוקדם בשלב הזה, כי יש לי טניה בבית.
0: יפה, טניה אתה יכול להתחיל לגרוס, יש שיעורים באינטרנט, אתה יכול להתחיל ללמוד. זה גם בסדר גמור, וזה מעולה. אוקיי? תתחיל עם הדברים
2: הבסיסים. בתור ירום, זה פירוש של הרב יורם אברג'ל.
0: זה אחרי צדיק וקדוש לברכה. מעולה, מעולה. תתחיל.
2: כן, אני קורא, זה וזה מאוד מחזק אותי.
0: יפה, אתה רואה? הנה, אנחנו הגענו למשוואה טובה, אתה מבין?
2: ברוך השם.
0: אל תתפתה לכל מיני אנשים שמטמטמים. לא חסר היום בדור שלנו אנשים שמבלבלים. צריך לזהר.
2: נכון.
0: תתחיל ביישוב הדעת. אל תתפלא מאנשים, ההוא מקובל, ההוא רואה, ההוא כבר המשיח, ההוא מעל המשיח, ההוא כבר גולה, הוא כבר הסגן של אלוקים, הוא עבר את אלוקים, בוא נשתחווה אליו, הוא, אנחנו עוד מעט נפרוס שטיח, והוא, הבנת? זה נקרא עבודת אלילים. אתה צריך מדריך, כמו שצריך, רב, שההיגיון שלו, השכל הבריא, נותן לך כלים טובים, יוביל אותך בדרך טובה, אל תדאג. ובטח שערי החסידות תביאו אותך למקום מאוד מאוד טוב, בפרט בספר התניה הקדוש, ועוד ספרים, מסילת ישרים, שער הביטחון, חובת הלבבות, רבנו יונה, שערי תשובה, ועוד הרבה דברים טובים, ייתנו לך כלים טובים. עזב אותך מכל השמועות, ההוא כבר בשמיים, ההוא כבר בארץ, עובדים על אנשים בעיניים. תהיה עם ראש בריא, החיים שלך יהיו בריאים. הבנת, כן. יש תהליכים. מי שהולך הפוך, החיים שלו הפוכים. ברור?
2: ברור לי. אז עכשיו אז נשאלת השאלה.
0: בבקשה.
2: אז איך אני יכול היום, במצב הנתון שבו אני עוזר לבן אדם, אני עוזר לבן אדם, עושה לו טיפול רגשי, עוזר לו לפרק את מה שהוא חושב ומאמין, באים אליי עם כל מיני... בעיות, מתייעצים איתי, מדברים איתי, איך אני הופך את הדבר הזה לפרנסה עיקרית, כי בינתיים שום דבר לא זז. לפי הספרים הקדושים אני רוצה לדעת. הרבה זמן
0: תשמע,
2: אני נאבק.
0: יש היום הרבה הזויים, הרבה הזויים ומתקשרים למיניהם שרוצים כמובן להרשים את האנשים, אומרים להם דברים מאוד מוטעים. אתה צריך להיות, להתמקצע במה שאתה עושה, כי קודם כל, לפי תאריך לידתך, אתה מאוד מתאים לטפל באנשים, אבל בצורה בריאה, ולא בשרלטנות. בצורה בריאה.
2: נכון, אני לא מאמין בזה.
0: נכון.
2: זה משהו שאני פחדתי ממנו כל החיים שלי, ואני מנסה לעשות את הדברים בצורה קשרה ויהודית.
0: יפה מאוד, אז יש לך קודם כל, אתה אוכל ללמוד, יש לך סי.
2: אני לא מוכן לספר לאף אחד כלום, שום עתיד ושום זה, זה עבודה בעיניים, זה עבודה זרה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יש הדרכה. יש הדרכה, יש הדרכה, נתיב שאתה נותן, זה מצוין, ונפש, עבודת הנפש. אז יש לך כל מיני היום, גם בדור שלנו, לדוגמה הרב גינסבורג, שיש לו מכון מאוד מיוחד לעבודת הנפש, יש לך את הרב יצחק ערד מחסידות חב"ד, שמדבר על עבודת הנפש, יש לך את הרב משה הרמוני, רפואת עץ הדורות, יש לך ללמוד CBT, מצוין, יש לך עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם, תהיה פרופשיונל, תהיה מקצועי, לא חלטוריסט, כמו שיש אומר, היום חלטוריסטים, פותחת בתהילים, פותחת בקפה, הוא רואה, הוא פה, הוא פה.
2: לא, זה אסור, זה אסור.
0: אז אתה תהיה...
2: אתה תהיה אדם ישר. הקדושים, אני מאוד משתדל להיות ישר, אבל אני רואה שלמרות שאני ישר, משהו שם בפרנסה תקוע הרבה זמן, למעלה משנה.
0: קודם כל, זה עדיין, אם אתה ישר ויש לך בעיות בפרנסה, זה לא אומר שאתה לא ישר. אז היושר, בעזרת השם, יביא אותך למקומות טובים, שכתוב לישרים נאווה תהילה. אז מה שאני מציע לך, תן לי מספר בין 1 ל-101, רק לראות פה משהו.
2: 72.
0: יפה, אתה רואה, בחרת בעין בית שמות, ותן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
2: שין.
0: אבא שלך מתחיל בשין, נכון?
2: נכון, שימון.
0: או, יפה. אתה רואה, אתה בחרת בשין, לא סתם. ובחרת ב-72. ב-72, זה אותיות שמות הקודש, הוא שמעון, אביך. מצוין. אתה תלמד כלי טיפולי, אתה תתייעץ איתי לפני שאתה מתחיל את הקורס, אתה תתמקצע בזה, תמשיך עם זה, אתה טוב בזה, הפרנסה עומדת להיפתח לך, הנה, לקראת פסח, פסח בגימטריה זה קמח, זה 148, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, אז בעזרת השם פרנסתך, מתחילה להתברך, רואים מפסח, מפסח דברים טובים נפתחים לך. תגיד אמן.
2: בעזרת השם, אמן, אמן. אני רוצה באמת רק לעזור לאנשים, שהפרנסה תבוא מהעזרה לאנשים. זה מה אני תמיד אומר.
0: אז אני רוצה לומר לך משהו. כל דבר שעושים לשם שמיים, בסופו של דבר זה מתקיים. אם המטרה שלך לעזור לאנשים, אתה תראה שתהיה לך ברכה אמיתית. זו המטרה וזה העיקר. כל טוב לך, ליאור היקר. ברכה והצלחה. בשורות טובות. רק דברים טובים. נתי.
3: שלום, שלום, הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. בוא נתחיל עם תאריך הלידה.
3: של בני או שלי?
0: אם אנחנו מדברים על בנך, אז נשמח לשמוע גם את האות הראשונה של שמו. וכאמור, גם את תאריך לידתו.
3: 10 ביולי 1995.
0: מעולה. בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
3: בן 30.
0: כן.
3: עובד קצת בשוק ההון, קצת בכל מיני דברים. הוא מאמן כושר, ואני רציתי לדעת לגבי הזיווג שלו.
0: נו, אנחנו מדברים כמובן על זיווגים.
3: כן.
0: וזה יום גדול לדבר על נושא של זיווגים. יום מיוחד, שבו אפשר כמובן, את יודעת, יש עת רצון בשמיים, שהדלת יותר פתוחה, למרות שכל הימים בשנה זה מין סוג של אותו דבר, אבל יש ימים שהדלת קצת יותר פתוחה, זה נקרא עת רצון. יש עיתים, יש זמנים, יש מועדים, ויש ימים מיוחדים, ולא סתם כתוב, לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב יום הכיפורים. זאת אומרת שדווקא מצביעים על היום המיוחל הזה והמיוחד, זאת אומרת שיש בו אנרגיה יותר שמימית, כדי לראות מה קורה עם הזיווג של האדם, ובוודאי ובוודאי שזה דבר גדול מאוד. דרך אגב, מתי הייתה לו איזה זוגיות, איזה קשר?
3: לפני חצי שנה.
0: כמה זמן?
3: לא הרבה זמן. אני יכולה רק לספר לרב שאנחנו איבדנו את הבן שלנו בשביל לאוקטובר.
0: אוי אוי אוי אוי.
3: אז הבן הגדול עבר משבר גם.
0: נו, ברור, ברור. מה השאלה בכלל? זה דבר שהוא טבעי לחלוטין שאדם יעבור משבר. איך ייתכן שאדם לא יעבור משבר במצב שכל כך קשה וכל כך... וכל כך כואב. זה הרי ברור. יש לך ילדים נשואים?
3: יש לי רק אותו.
0: רק אותו.
3: את הילד בן 30, כן. ברוך השם.
0: ברוך השם. יהי רצון שיגדל ויפרח. ועשה נחת רוח להוריו. וכולנו אמן. נהיה בחתונתו ויום שמחת ליבו.
3: אמן.
0: תגידי לי בבקשה, מה הקשר הכי ארוך שהיה לו בחיים?
3: לא קשרים ארוכים. לא קשרים ארוכים. ממש.
0: מרגיש סוג של... סוג של חסימה?
3: ממש כן. אני רק חייבת לציין שאני הייתי צריכה לפני הרבה שנים וכל מה שעשית הייתי בהקשר לקריירה ולעבודה כמדריכת הורים. פשוט פרחתי, נתת לי לקרוא... אני לא זוכרת בדיוק, זה המון שנים הייתי בירושלים.
0: כן,
3: אני
0: כן.
3: רק רוצה להגיד לך תבורך על כל התקופה הזו. ועל
0: הפריחה
3: שהייתה לי.
0: קודם כל אני מברך אתכם, שכמובן לא תדעו שום צער, והשם ינחם אתכם.
3: אמן.
0: ולא פשוט, לא פשוט לשמוע את כל האסונות, כל החיילים, את כל... כן.
3: נכון.
0: ברור, ברור.
3: אבל אנחנו אנשים מאמינים ובטוחים ויודעים שעוד יהיה אור.
0: אמת, יציב נכון וקיים. ואשרייך שיש לך כזו אמונה עם חוזק ועם חוסן. ואת רואה את פני הדברים הלאה, כי צריכים כמובן להמשיך גם בתקופות הכי קשות שיש לאדם בחיים. זה לא פשוט לומר, צריך לחיות את זה. אבל בכל זאת... כולנו צריכים כמה שיותר כמובן להתחזק בנושא הזה, בנושא של אמונה, בפרט בתקופה של עקבת המשיכה, שכתוב שהניסיונות יהיו כל כך רבות, עם הרבה הרבה דברים, ואנחנו כולנו רואים מה שקורה, מה שקורה גם בארצנו, מה שקורה בעולם, כל כך הרבה דברים מאתגרים שאנחנו לא מבינים אותם אפילו.
3: כן, ואולי גם אם לא צריך... להבין, יש דברים שלא נבין.
0: יש דברים שלא נבין ולא נדע, את אומרת.
3: נכון.
0: מספר בין 1-72.
3: 34.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה דרך הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, לשאוב כוח ולצאת, לתת פתרונות אמיתיים, מתוך הספרים הקדושים, על מנת לזמן את הזיווג של בנך, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
3: אמן, אמן.
0: תמתיני בבקשה.

0: אז אנחנו שווים אלייך, לאחר שככה אני מעיין בספר הזוהר הקדוש, אנחנו כמובן מקבלים תשובות, הכוונות טובות, כמה שיותר, דרך הספרים הקדושים. כפי שציינתי, ט"ו באב מסמל לא רק את הנושא של הזיווגים, אלא הוא מנסה כמובן לשדר לנו שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואנחנו מתחילים התחלה חדשה. ואת יודעת, לא סתם הקישו את יום ט"ו באב ליום הכיפורים. זאת אומרת שיש פה קשר כל כך עמוק, כמו שביום הכיפורים זה נראה לנו כצום, כתענית, אבל אנחנו מבינים שזה ריסטארט אמיתי גם לנשמה שלנו, גם לגוף שלנו, גם לחיים שלנו, כמו שאנחנו יודעים, עיצומו של יום מחפר. אז גם ט"ו באב זה סוג של התחלה חדשה, ומפה אנחנו מתחילים גם לפי הזוהר הקדוש בחודשים של כמובן של יעקב אבינו, כי יש את עשיו ויש את יעקב, וזה דברים גדולים שאנחנו רואים שדווקא חודש תמוז מוזכר בחציו של חודש אב שייך לעשיו. מה זה קשור למה שאני פה מדבר? אז שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ואני מסתכל באמת על בנך, אז אני חייב לומר לך שהוא נכנס לשנה של זוגיות, וזה ממש אוטוטו קורה עוד מעט. הוא בן אדם מאוד מוכשר דרך אגב. הוא עובד בחינוך או במשפט או במשהו כזה?
1: אפשר לקשר את זה לחינוך, כי הוא מאמן כושר גם.
0: יפה.
1: וגם שוק ההון, וגם באמת הוא אף פעלים.
0: הוא טיפוס של מנהיג. לידר.
1: נכון, נכון מאוד הרב.
0: הוא כזה כמו מפקד, יודע להדריך, הוא אדם מאוד טוב, אוהב סדר, אוהב כמובן, את יודעת, הוא סוג של אדם פיקודי. אדם מאוד מאוד.
1: זה בדיוק הוא, זה פשוט הוא.
0: כן, הוא אדם נקי ומסודר. כן, כן, נכון מאוד.
1: ממש כמו שאתה מתאר.
0: אדם מאוד יקר. והנה, הרבה פעמים אנחנו מחפשים אנשים טובים, והוא, את יודעת, דוגמה קלאסית לאדם טוב, וחסר אנשים טובים, וכשאני אומר חסר אנשים טובים, הכוונה מבחינת התנהגות, מידות טובות, דרך ארץ, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, לך או לבעלך, יש אח או אחות גרוש או גרושה, לך או לא?
1: לא, לצערי האלמנים, אבל לא גרושים. כן, אחי האלמן, אותו שבל. אלמן,
0: מה קרה? מה קרה שם? לאחיך.
1: הוא אלמן, אשתו חלתה, בגיל צעיר 54.
0: ממש, מתי זה קרה?
1: לפני 14 שנה.
0: ועד עכשיו הוא לא התחתן?
1: יש לו זוגיות טובה, ברוך השם.
0: גרים יחד?
1: הם גרים יחד, כן.
0: כמה זמן?
1: לפחות שנים.
0: ואיך הקשר שלך איתם?
1: הקשר שלי איתה אישה טובה בשבילו, ו... אישה באמת שעשתה לא טוב, אז אני מאוד מעריכה אותה. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה טוב לקרובים שלנו.
0: הוא חלם איזה חלום מיוחד?
1: דווקא הבת שלה חלמה חלום מיוחד על הבן שלי.
0: כן, מה קרה?
1: חלמה הבן שלי אומר, אומר שאח שלו, הוא מספר לאח שלו שהוא במקום מאוד טוב, שהוא מבקש ממנו להמשיך. הוא אומר לאחיו, פשוט זה באמת מה שאתה אומר, יש פה קשר מיוחד בגלל החלום, ואותה ילדה היום מתחתנת. זה פשוט עולם מה שאתה אומר לי. אנחנו לא הולכים לחתונה כי עדיין קשה לנו. אבל בדיוק לפני אני עסקתי בברכה, כתבתי לברכה ומתנה, כי אותה ילדה חלמה, ואין כזה קשר קרוב, אבל היא פשוט חלמה. שהוא אומר לו, תמשיך הלאה, ואני במקום מאוד מאוד טוב, ואני רואה אותך. זה מה שבני אמר לאחיו.
0: שאני רואה פה בספר הזוהר, בחלום אדבר בו, זאת אומרת, החלומות משדרים לפעמים רמזים, אנחנו יודעים שעל דוד המלך, מלך ישראל, היו לו חלומות מבוהלים, ולפעמים לא פעם ולא פעמיים, אנחנו מפרשים את החלום, שאדם רואה בחלומות דברים שמבהילים אותו, אז הוא קם בעוגמת נפש, והוא חושב שזה חלום לא טוב, אז זה לא תמיד חלום לא טוב, כאשר אנחנו חולמים דברים מפחידים בחלום, אבל פה אני רואה חלום שנותן סוג של מסר, והמסר הזה הוא נכון, ולא סתם אני רואה את זה פה בספר, את מבינה?
1: ממש.
0: זאת אומרת, הנשמה שלו בעצם נמצאת במקום טוב, אבל בכל זאת הוא רוצה מאיתנו שינוי של דרך, עוד תוספת של החלטה, של דברים יותר טובים. וזה מסר גם לך, וזה גם מסר כמובן לבנך, כדי שימצא את זיווגו. אז החלטה טובה, להמשיך באור ולקבל איזו החלטה טובה, שינוי מעשה של משהו, זה דבר גדול מאוד. בסדר? ותבדקים. ותבדקים בבקשה את התמונה שלו, הייתי שם ככה, את מניח את התמונה שלו, דווקא בפרק קי"ז, וקי"ז זה בעצם הפרק הכי קצר בספר התהילים. תניחי את זה שם, זה משהו שקשור גם לבן, ובקרוב יהיה לו גם זיווג הגון.
1: אמן, כן יהיה רצון.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: תודה.
0: בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. עומר.
2: ברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך, עומר?
2: ברוך השם. מה שלומך?
0: מה, אתה יודע איזה יופי. ניסים ונפלאות.
2: נכון.
0: עם ישראל חי. תאריך לידה, עומר.
2: 22/5/1988.
0: בבקשה, אני איתך. מה אתה עושה בחיים?
2: יש לי בבעלותי חברת ניקיון. אנחנו מנקים משרדים.
0: יפה.
2: אנחנו מנקים משרדים של, סליחה.
0: כן.
2: ובנוסף, אני פתח מוצר בתחום הניקיון. כן, אז רציתי לדעת מה קורה עם זה, כי אני מרגיש כזה...
0: אני יכול להיות שותף שלך?
2: אני תמיד אשמח, תמיד אני אשמח.
0: אני אגיד לך, אני מחפש מוצר פטנטי שיכול לנקות את הנשמה. הנשמה היא מזוכחת, היא תאורה, אבל לנקות את מה שמסביב לנשמה. אני מחפש איזה פטנט או איזה סטארט-אפ, ככה גאוני, שיודע לעשות ניקוי. מה אתה אומר? תיאור, תיאור.
2: יש לי בשבילך.
0: כן.
2: בואו נכוון לבניית בית המקדש.
0: או, זה טוב.
2: אני בעד.
0: אבל בשביל לכוון לבית המקדש צריכים לעשות קודם כל עבודה פנימית.
2: עושים תמיד. עושים תמיד, נעשים כמה שיותר.
0: הנה, אתה רואה, 22/5/88 בגימטריה זה פח, פי וחט, שזה ראשי תיבות פורים, חנוכה. אתה רואה, חג פורים וחנוכה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מה אתה שואל?
2: אז ככה, אני בעיקרון דרך עובד עצות כזה.
0: כן.
2: אני אגיד לך, מצד אחד דיברתי עם כמה אנשים, עם רב גדול גם דיברתי, אומר לי שאני קודם כל אפתח את המוצר עצמי.
0: אוקיי.
2: בעצם את הפורמולה. טוב. מצד שני, אני מאוד רוצה שאחי ייכנס איתי לתחום הזה. הוא כבר עשה, הוא עשה כבר אקזיט, והוא מכיר את התחום, הוא לא מכיר, סליחה, הוא לא מכיר את התחום, אבל הוא מכיר אנשים שמכירים את התחום.
0: אוקיי.
2: והם באמת יכולים לעזור לי. עכשיו, אני כזה, מצד אחד, לפנות לכימאית, שגם רב אחר בעצם מביא לי את הכימאית הזאת, שהיא תעזור לי לפתח את המוצר, האם כדאי לי בעצם להתחיל קודם כל, כאילו, אתה יודע, אני שומע כל כך הרבה, אבל בעצם אני עומד באמצע, לא יודע מה לעשות. אתה מבין? כאילו זה... אפילו בשיחה הזאת, אני כזה כאילו מנסה להגיד לך משהו בשביל שתבין רגע איפה אני עומד.
0: אני הבנתי אותך מצוין. אתה בעצם יש לך את המוצר שאתה רוצה להוציא אותו מהכוח אל הפועל.
2: נכון.
0: אבל אתה לא יודע איך לעשות את זה בצורה נכונה.
2: נכון.
0: יפה. איזה שלב וכו' וכו' וכו', נכון?
2: בדיוק.
0: מבחינת ההשקעה?
2: השקעה אחרי בדיקה עד פיתוח המוצר, בדיקות והוצאת אישור FDA זה 1,640,000.
0: אוקיי. ואתה המשקיע או שיש לך שותפים?
2: אני משקיע כרגע, השקענו כרגע, כאילו השקענו, אני ואמא שלי השקענו 100,000 שקל. ואנחנו כאילו, אתה יודע, עכשיו נעצרנו. יש איתנו חברה נוספת שהיא בעצם מפתחת המוצר, אבל דיגיטלית. כאילו מבחינת מצגות ובדיקת שוק ודברים כאלה, כאילו משהו שבאמת אנחנו צריכים לדעת.
0: בקיצור שאלתך, אם אני מבין טוב, אז אתה רוצה דרך מסלול ולדעת גם, אז אתה בעצם סגור על המוצר הזה. זה לא שאתה שואל אם המוצר הזה ילך ויהיה בו זה, אתה סגור.
2: אני סגור על המוצר הזה כי אני בא מהתחום.
0: אתה בטוח בו.
2: כן, אני בטוח בו מאוד.
0: אז השאלה היא רק אם תהיה הצלחה למוצר, זה לא עניין. במוצר עצמו אתה בטוח, במוצר הזה אתה רוצה להוציא אותו לעולם? אתה רק שואל אם תהיה הצלחה בעצם למוצר ולמה צריך לשים לב בעצם.
2: נכון, נכון, בדיוק, למקד אותי יותר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.
2: הקבוע שלי.

0: אנחנו שווים אליך, עומר. אני ממש מופתע, מופתע. קיבלתי מבורך, מבורך, מבורך, דברים טובים, הולך לכיוון טוב, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, מוצר שיצליח. אתה מביא אור לעולם, תשמע, דבר גדול מה שאתה עושה.
1: אני מביא אור לעולם כי יש לי גם מטרה מסוימת.
0: תשמע, אני אומר לך משהו. אתה יודע למה זה הולך להצליח? אני אגיד לך, כי לא בגלל המטרה, בגלל ה... אני קורא לזה בגלל המטרה הרוחנית שלך. מה?
1: אני בדיוק בא להגיד, או, זה בדיוק הנקודה, מה שעומד מאחורי זה.
0: תשמע, אני מאוד מתפלא, קיבלתי אנרגיה כל כך חזקה, כל כך טובה, ממש דרך שתצליח, דרך טובה, אתה מביא אור לעולם, זה דבר גדול, זה דבר מצוין, דבר שיהיה לו ביקוש נהדר. בקיצור, דבר שיצליח. יש מישהו מעורב במשפחה אצלך?
1: בדיוק, אני...
0: במיזם הזה?
1: כרגע אמא שלי.
0: אוקיי. זה כבר ציינת. יש עוד מישהו? לא, לא, לא. יש עוד מישהו חוץ ממה, כי אותה כבר ציינת.
1: נכון, אחי.
0: או. מה קורה פה עם האח?
1: הוא לא מאמין. בוא נגיד שאולי לא מאמין בי, או שלא מאמין במוצר. אבל הוא לא בא מהתחום. שזה גם נקודה.
0: הוא בא מהתחום.
1: הוא לא מגיע מהתחום הזה.
0: כן. הוא לא מגיע מהתחום, אוקיי. אני אגיד לך משהו, לא סתם ראיתי פה מישהו במשפחה. ואני יודע שטובים השניים מן האחד, אבל לא במקרה הזה. אתה צריך להמשיך לדהור הלאה, עם מישהו שמאמין למוצר, בא מהתחום, ורוצה לתת לך כתף. ברגע שיש לך אנרגיה לא טובה, עם מישהו שלא מאמין במוצר ולא הולך איתך, זה לא שהוא פסול, אבל האנרגיה מבחינת הצלחה היא פחותה. בדיוק.
1: נכון.
0: אז תדהר קדימה, כי תהיה הצלחה. בקשר למה ששאלת אותי, לגבי האיש מקצוע, לא. לפני שאתה הולך אליו, תתייעץ שוב. יש שלב אחד שאתה צריך להקדים אותו לפני הכימאי שאתה דיברת עליו, נכון?
1: יש איזה מישהו שאני גם מחפש עוד איזה מישהו, אני כאילו מחכה לעוד מישהו שייתן לי רגע להבין איפה אני עומד, okay. ואם הלכת לקחת אותו או אותה, או את הבחורה ההיא שבעצם זאת שכרגע יודעת על המוצר הזה.
0: אז אני קיבלתי משהו עם בחורה דווקא, אוקיי?
1: הבחורה הזאת, תבדוק... הראשונה.
0: כן. נכון מאוד. בסדר? תבדוק טוב, טוב, טוב, טוב. סך הכל תהיה הצלחה גדולה.
1: תודה.
0: ברכה והצלחה.
1: ביי.
0: איזה יופי. מאוד נפלא. מאוד מרתק. ונאמר לך שלום וברכה לך, דלית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: נזכיר רק את מספר הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור. הוא 026-485-485-026. 485-485. דלית, תאריך לידתך.
2: 25 לשלישי 70.
0: בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. אני היום בסטטוס של גרושה עם ילדים. עשיתי שינוי מאז הגירושים, עברנו מגורים, אני והילדים. המשיכה בעבודה, לא קשה, עליות ירידות, אבל ברוך השם בסדר. ויש כיוון אחד בחיים שהילדים שיהיו בריאים בלימודים, תודה לאל. ויש כיוון אחד שאיכשהו אני רואה שהוא קצת תקוע ולא עובד אצלי, זה תחום הזוגיות, למצוא בן זוג חדש. בעצם אני 7 שנים אפשר לומר, ולא מצליחה להכיר מישהו. היה אחד, שניים, זה לא נתפס ולא הצליח. ובאחרונה מה שאני שם, שאם אני מכירה מישהו, אז אנשים שכלל לא מתאימים ולא רלוונטי. אז מתייבטת מה אני צריכה לעשות.
0: לפני כמה זמן התגרשתם?
2: ממש ימים אלה, זה 8 שנים כבר, כן.
0: בני כמה הילדים שלך?
2: הגדולה היא בת 19, הצעירה בת 13.
0: אוקיי. ואני שואל אותך שאלה, בשלוש שנים האחרונות, היה לך קשר זוגי?
2: לא, היה, אתה יודע, קשרים כאלה, פגישות, אבל לא, זה לא יתקדם לכדי זוגיות. איזושהי היכרות שלא, לא הצליחה, לא.
0: אז בקיצור, מה שאת שואלת, אם אנחנו ממקדים את זה, את שואלת, אני כבר גרושה כ-8-9 שנים, אני רוצה זוגיות, בקיצור נמרץ.
2: כן, אם זה ריאלי, אני, יש לי כל מיני תקופות בחיים שאמונה חזקה, שכן זה יקרה ועוד מעט, ומתאמת
0: את עמדתה. מה היה בין השורות? אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה, זה, מה הכוונה ריאלי? מה, אני רוצה להבין, מה זה ריאלי? מה, יפלא מהשם דבר? מה זה, מה, מה, מה זה המילה ריאלי? וכי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו ש... שהוא לא יכול לעשות? רוצה
2: לא,
0: להבין.
2: חלילה לא מספקת.
0: אז מה? מה זה ריאלי? לא. ברוך השם את גרושה, את רוצה להקים בית טוב בעם ישראל, לא. אז למה שלא יהיה ריאלי? ועוד איך שיהיה רוצה... ריאלי?
2: אמן, אני רוצה שיהיה דוגמה ומופת לילדים, שלא יגידו, הנה, אם התגרשה ו... וזה הגורל שלה, והם צריכים לראות דוגמה ש... שאם זה קרה מה שקרה, אז בסדר, החיים ממשיכים, הם ממשיכים בטוב, וכן אמא מתקדמת ולא נשארה מאחור. אז זאת הכוונה, אני רוצה שיהיה המשך אור בבית. יפה. למרות מה שקרה, יפה. לצערנו.
0: עכשיו אני רוצה לומר לך פה כמה נקודות, שזה נראה מאוד באופק, מאוד נפלא ומאוד חמוד ומאוד מתוק, וזה דברים גם לא, זה דברים לא פשוטים ומורכבים. יש פה חתונה אחת, שזה שלך לעתיד, ויש גם חתונה עם הילדים, עם האבא החדש, נקרא לו כך. למה? כי הוא דמות הבית בסופו של דבר.
2: הוא כבר התחתן. כאלה...
0: אוקיי, לא, אני מדבר על העתיד, שיהיה לך עם מישהו, התכוונתי. זאת אומרת שגם הילדים שלך ירצו להיות איתו בקשר, ולא להתנתק ממנו מפעד שאת מתחתנת, נכון? אנחנו
2: ברור, ברור,
0: סך הכל רוצים שגם להם יהיה דמות הבאית טובה, עם מישהו שהם יראו את האמא שלהם שהיא שמחה והיא מרוצה, ולא רק זה, יש לפעמים שהאמא שמחה ומרוצה מהזוגיות, אבל הילדים לא מרוצים. זה עוד עניין.
2: נכון.
0: והרבה מהאנשים הם לא מרוצים, הכוונה מהילדים לא מרוצים מהזוגיות החדשה. יש פה הרבה דברים גם רוחניים, וזה לא דבר שהוא פשוט. אז אנחנו צריכים שכולם יהיו מרוצים בסופו של דבר, גם הילדים וגם ההורים.
2: בהחלט.
0: יפה, אז תהיה אנרגיה טובה, וזה מה שאנחנו רוצים. טוב, אז רק חסר לי איזה פה פרט, כמה שנים היית נשואה? זה שאמרת לפני 8 שנים שהתגרשת, זה אני מבין, אבל כמה שנים היית נשואה?
2: אני אומר לך, בעצם 12 שנה.
0: בסדר. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אין לך שום בעיה, הכל פתוח, יש זיווג במזלך, אין לך שום מניעות, שום חסימות, הכל פתוח בפנייך, אנרגיה טובה קיבלתי, בלי חששות, בלי דאגות, בלי דמיונות, ובלי לחסום את עצמך. הכל פתוח, הכל בסדר. את רוצה לקיים את המצוות של הבורא, הכל פתוח בפנייך, אין שום חסימות. תני לי רק עוד בין א' לתו. תו, יפה. למה בחר תו? מעניין. יש לך משהו עם התו? יש לך משהו עם התו?
1: בסוף השם, אורית.
0: אורית. בשם שלך. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב. תו זה 400. במספר קטן זה 40. במספר עוד יותר קטן זה 4. אז יש לנו 444, נכון? שזה 16, 4, 4 ו-4, נכון? ומספר עוד יותר קטן, זה 7. כי 1 ו-6 זה 7. הבית שאת ובעלך, או הבית הנוכחי, שאתם גרים, יש בו את הספרה או 6 או 7?
1: לא הבנתי, מה
0: שאלת? הבית שגרת את ובעלך, או הבית שכרגע את גרה, יש בו את הספרות האלה או 6 או 7?
1: קודם.
0: אוקיי. זה היה עם הבעל?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' ל-י'. י'. י'. אבא שלך מתחיל בי'?
1: נכון.
0: יפה מאוד. הכל בסדר.
1: אמן, אמן, תודה. תודה רבה, תודה רבה.
0: קצר קולע ופוגע. רק דברים טובים. נעבור למאזינים הנוספים, 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, דוד.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/10/2001.
0: אני איתך.
2: אני גר בטבריה.
0: אוקיי.
2: אני חרדי.
0: טוב.
2: אני אשתי מטבריה, אני במקור מבני ברק.
0: כן.
2: רציתי לדעת, אם להישאר בטבריה, אני מעדיף לעבור לרכסים.
0: אוקיי.
2: עכשיו, השאלה היא, כאילו, זה גם עולה לי כסף, וזה עולה הרבה כסף הדירות שם, יותר מטבריה, שזה קצת חורג מהתקציב שלי. השאלה היא, אם לעבור לשם, בגלל שזה יותר חרדי, סביבה יותר חרדית, על חשבון
0: הקשיים
2: האלה או שלישאר בטבריה.
0: אבל אני לא מבין, הזכרת את בני ברק, רכסים וטבריה. אבל טבריה הופכת לבני ברק, אז מה הבעיה?
2: זה לא תודה.
0: זה בערך, זה הולך לכיוון, זה עניין של זמן.
2: אני מעדיף ללכת על הבטוח, על 100%, על החרדים, אשר ערים עם תמונות, שלטי חוצות, לא יודע, כל ה...
0: הבנתי אותך. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל באמת עם יד על הלב. ואתה חושב שאם תעבור לדוגמה לרכסים, או תעבור לבני ברק, אתה תהיה יותר מאושר?
2: בני ברק זה פחות טוב בחשבון, כי זה רחוק מהאורים של אשתי. רכסים, יש לי גם משפחה מרכסים, גם לאשתי. גם סביבה שאני מכיר, גם סביבה שהיא מכירה. ככה אני חושב.
0: ואשתך מעדיפה לגור בדבריה, נכון?
2: אשתי גם מעדיפה רכסים ברעים.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק. מספר בין 1 ל-72.
2: 70.
0: תמתין.

0: אתה יודע, אנחנו היום, הנה, אנחנו, יש פה מאזינים היום, לא צריכים אפילו לנתח. אנחנו מדברים ישירות, בלי ניתוחים, בלי, אתה יודע, עריכות דברים. קצר, קולע ופוגע, מבורך, מבורך, מבורך, רכסים.
1: בסדר, גם
0: שוב כוח, מבורך.
1: תודה רבה.
0: יש סוגי נשמות לך ולאשתך, מתאים שם. תבורכו, מקום נחמד מאוד, מדהים מאוד. אשריכם.
1: שוב כוח, תודה רבה.
0: אין עריכות דברים. טוב, אז תמה לנו התוכנית. תודה רבה ליואב מנדלוביץ', תהילה הירט ומשה בן לולו, רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, ורדיו כל רגע, שיהיה לנו ולכם שבוע טוב ומבורך, ולא לשכוח, לא לשכוח, לטלפן ל-026-485-485, תהיו ברוכים, תודה רבה לכולכם, שבוע טוב ומבורך, המשך, האזנה מועילה, עריבה ושמחה.

ענו אליי מערב מחווה על המלאך גבריאל, המשורר שהיה יורק מילים כמו סלעים ובוחר ומקלל, וצוען ומושר במר גורלו ודובר מישרים ותמיד בשלו. פנו אליי מערב מחווה על המלאך הזמר, שקמל בצריפו וגפו שדמו הותר, שנסק

ענו אליי מערב מחווה לגבריאל המלאך שנורא לעולם מחוייך כמו מילוע תותח שקם ונפל, נפל וקם עד שנפל על חרבו ותם ותם

ערב מחווה הופגה בבמה כבר היו שם צוקי ומאיר וצמד גולגולת וקירי להקת קירי תרנגולת בקבוקים מחשבים את קיצם לאחור וכולם לבושים בשחור והיו מדברים בשבחו של האיש גבריאל גבורתו חולשתו ניסים שחולל איך היה כמו חיה נועמת מול שר איך הוא שר כמו תינוק שנשכח בלב יר

כמה זמן, כן? לרמת גן. זה אני, לא, אני משלם במזומן. לא, אני אדרג, אני אדרג, אל תדע. אני תמיד מדרג. חזרתי מערב מחווה למשורר המלאך. עוזרת במים אמרה שהייתי מוצלח.